105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
2: לייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
3: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירק לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אמש שני לוחמים מפגיעת רחפה נפץ, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בסוגיית הגרעין האיראני.
5: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. We don't play games.
4: אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר טראמפ. באשר לעתידה של הפסקת האש, ציין הנשיא האמריקני כי יבחן את העניין. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר, המצור הימי יעיל לחלוטין, בדרך זו או אחרת זה ייגמר טוב מאוד, העריך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. סקר שערך כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת של גוש נתניהו ל-51 מנדטים לעומת 69 לגוש המתנגדים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד מאבדת מנדט ויורדת ל-26 מושבים, ועוד מפלגת ביחד מתחזקת ל-25. מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-10 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו עולה ל-9. בשאר המפלגות לא נרשם שינוי. בסקר שערך מכון קנטר ברשת רשות דודי חסיד השתתפו כ-2,400 נשאלים. בג"ץ הורה להעביר לעיונו חומרים נוספים בעתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חברי הוועדה למינוי בכירים ידרשו מיושב ראש הוועדה אשר גרוניס להבין מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת גורסת כי השאירה את ההחלטה על חשיפת המידע לשיקול דעתו של גרוניס. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת.

0: שליחתנו עמית הררי מוסרת כי כשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
1: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרד.

0: 81, קינגס קנגווה מחזיר במהירות, זה 1-1 במשחק העונה.
1: ליאן וילדאו שידר את המשחק בכאן חדשות ברשת ב', שלושה מחזורים לפני סיום העונה, באר שבע שומרת על מקומה הראשון, בפער של שתי נקודות מביתר, המדורגת שנייה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי, על פני 70 שנות אירוויזיון.
3: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
2: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום התקררות ניכרת והקלה בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
5: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה האזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

שלום, שלום, בוקר טוב לכולכם. אתם על חקלאים של יום רביעי. אני דורון חצב מחולתה ורפתן ברפת הילד השחר. מעבר לזכוכית נמצאת זוהר לידר על ההפקה. היום בתוכנית יהיו לנו שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם איתן ברנס, שהוא מגדל כבשים ובעל משק לטיפוח של כבשים, והיזם ובעלים של פרויקט השימור הגנטי תיבת נוח הקפואה. ממנו נשמע על גניבת חמש כבשים שהיו חלק מהפרויקט. ננסה להבין ממנו כמה הוא נפגע בעקבות כך. הרעיון השני, נשוחח עם גיא רובינשטיין, מנהל אגף הדייק במשרד החקלאות וביטחון המזון. איתו נשוחח על השקעה של המשרד בציוד קירור בשווי של כ-800,000 שקל לספינות הדייק. בין לבין תהיה לנו כרגיל יופי של מוזיקה. אז שיהיה לכולנו בוקר טוב והאזנה נעימה לכולכם.

0: סטיבי וונדר. השבוע שעבר נגנבו מחוותו של איתן ברנס, מגדל כבשים לטיפול, והיזם והבעלים לטיפוח, סליחה, והיזם והבעלים של פרויקט תיבת נוח הקפואה, 5 כבשים לבנות מגזע דורפר. כדי לשמוע יותר על הגנבה ועל הפרויקט, איתן ברנס נמצא איתנו על הקו. איתן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דורון.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: למרות ה...
1: למרות הכל.
0: כן. אוקיי, אז בוא נתחיל בעצם בלהבין מהו פרויקט תיבת נוח הקפואה.
1: כן, אז תיבת נוח הקפואה היא למעשה איזשהו פרויקט שהקמתי לשימור גנטי. אני רגע ארצה להסביר בקצרה למה אני עושה את זה. למעשה העולם היום הוא כפר גלובלי קטן, וכל השפעה, כל איזשהו יתרון שיש לנו במשק חקלאי איפשהו בעולם, בני אדם ירצו מיד לקחת אותו לשאר המקומות ולהמשיך עם אותו פרט או אותו גזע או אותו מין שהוא מאוד מאוד מוצלח, מה שדוחק הצידה הרבה מאוד מינים אחרים, הרבה מאוד גזעים אחרים, סליחה. בעצם מטייב ומייעל את החקלאות העכשווית, ולצד הדבר הזה בעצם זונח הרבה מאוד פריטים שהם פחות יצרנים, אבל יש להם הרבה מאוד יתרונות שאת רובם אפילו עוד לא התחלנו לגלות במדע. אז הפרויקט בעצם מגיע לשמר את אותם מינים שכנראה נצטרך אותם בעתיד, שאני מדבר על העתיד, זה יכול להיות עוד 10 שנים, עוד 2 וגם עוד 1,000 שנה, שזה הטווחי זמן שאנחנו יכולים לשמור את אותם פריטים גנטיים, ובעתיד להשתמש בהם כמעין איזשהו ביטוח שנוכל להוציא לכל בעיה שלא תקום.
0: תגיד, כמה מיני בעלי חיים אמורים להיות בפרויקט, או יש בפרויקט?
1: השאיפה שלי כמה שיותר. אני התחלתי מכבשים ועיזים, זה מה שאני מגדל, ולאט לאט הבנתי שיש, ככל שאני מגלה יתרונות, או החקלאות מגלה יתרונות בכל מיני גזעים, פתאום מגלים שהם בעצם נעלמו. זה מגיע בגלל מחלות, בגלל וירוסים, בגלל רגישויות בתוך הבעלי חיים שנמצאים היום בחקלאות המודרנית. וגיליתי שגם גזעים או פריטים שהיו לפני 30 שנה נפוצים מאוד, היום לא קיימים בכלל. אמרתי, רגע, מה יקרה לנכדים שלי עוד 100 שנה שפתאום יצטרכו איזושהי כבשה או עז לטובת האנושות, שיהיה לנו פה חלב ובשר, בגלל שיש התחממות גלובלית, בגלל מיליון סיבות, זה פשוט לא יהיה קיים. וחבל, כי הבריאה יצרה כזאת. אז אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לשמור. למעשה הפרטים הראשונים זה איזשהו עדר טיפוח בקנדה, היה יותר נכון, האחרון מסוגו בעולם, מגדל את יהודיה שממש ככה, בגלל שאני מישראל, שמחה לעזור לי. שנה לפני פירוק העדר, למעשה התחלתי שם תהליך, עשינו אפיון גנטי, ונתנה לי להקפיא זרמות ממספר זכרים אצלה בעדר. העדר הזה שנה אחר כך הלך כולו לבשר. אז היום יש לנו פה בארץ ממש את הגנטיקה מהעדר שלה, שכבר לא קיים, ובאתי נוכל להשתמש, ואני כבר משתמש פה היום, ויש שם גם דגימות שישמשו לעתיד הרחוק.
0: אז זהו.
1: לשימוש עתידי.
0: אתה מדבר על גזע מסוים, נכון, של כבשים לבנות, ומה כל כך מאחד אותו? זאת אומרת, למה דווקא הוא ולא, לא יודע, זן אחר?
1: קודם כל אני אוסף כמה שיותר דגימות,
0: אוקיי.
1: ככל שיש לי אפשרות, לא תמיד זה פשוט. אפילו, בוא נגיד, זה אפילו מאוד מסובך.
0: זה נחשב לגזע נדיר, נכון.
1: זה גזע שקיים בדרום אפריקה. שוב, פחות ופחות מגדלים אותו, כי יש גזעים שהם יותר יצרניים, אז הוא נדחק הצידה. מדינת ישראל היא מדינה הראשונה בעולם שהביאה משם את הדורפר.
0: ומבחינה גרימית, איך הם מסתדרים פה?
1: אז זהו, אני מנסה, בגלל כל הנושא של ההתחממות הגלובלית, כן מנסה לאפיין מינים שיותר מתאים לאזורים יבשים ואזורים חמים, והדורפר הוא אחד המצטיינים בזה. אז באחד היבואים שהגיע לארץ לפני 15 שנה, אני קניתי כמה פריטים, ראינו שהם, אני גר בערבה, אזור מאוד חם, עקבנו אחרי המשפחתולוגיה, כלומר, האמא, הבנות, האחיות, וככה למעשה אנחנו נותנים ציון, אתה מכיר את זה בתור אסטן.
0: נכון.
1: נותנים ציון לאותו פרט, רואים שיש מטעם גנטי, כלומר אותו פרט הוא לא במקרה נותן את זה, לא במקרה נותן תוצאות, אלא יש לזה קשר גנטי, ואז אנחנו מחליטים לקחת את הכבשים האלה, ובמקרה האלה של אלה שנגנבו, לשטוף מהם ביציות, לשאוף ביציות, להזריע אותם עם זכר דומה, ואת העוברים למעשה הפלסטוצית, להקפיא אותו. ההקפאה נעשית בחנקן נוזלי, והוא יכול להישמר שם אלפי שנים. כל עוד ממלאים את המחל חנקן.
0: וזה היה אמור להתבצע ממש יום אחרי שהם נגנבו.
1: נכון, למעשה הרופא שטיפל בהם באותה מעבדה הגיע בשעה 10 לחלק מהטיפול של ההיפרסטימולציה, להזריק להם הורמונים, ולפי המצלמות בשעה 10 ו-20 החיות כבר לא היו בתוך המתקן.
0: ומה יהיה עכשיו? איך ממלאים את החלל שנוצר?
1: סליחה?
0: איך ממלאים את החלל שנוצר? מה יהיה עכשיו?
1: קודם כל ממשיכים לעבוד, לא עוצרים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
0: יש לכם איזשהו צריכות של מה, מי, הרי... בוא, זה מישהו שידע בדיוק מה הוא עושה.
1: אני לא מאמין שמי שלקח את זה ידע שיום אחרי צריך להיות שם שאיבת ביציות, אבל כן הוא ראה שיש באותה מעבדה כבשים שהן שונות לגמרי ממה שהוא מכיר בנוף הישראלי, וזה הדליק אותו, ואנשים רוצים דברים מיוחדים, ולפעמים שרואים משהו מיוחד לא עומדים בפיתוי.
0: תגיד, אפשר לקבט את זה לכסף, לשווי הכבשים האלה?
1: תראה, יש את הערך של הבעל חיים כבעל חיים, ויש את שאותו אפשר למדוד, לא יודע, בעשרות אלפי שקלים.
0: לפרט?
1: יש בעלי חיים כל כך מיוחדים, של אותם פריטים, היה שם 5 כבשים.
0: רגע, זה עשרות אלפי שקלים לכבש אחת?
1: לא, עשרות אלפי שקלים זה כל הגניבה.
0: אוקיי.
1: מה? כלומר, בעלי חיים שהם יצרנים, שהם כן. בשיא התפוקה שלהם, הם גם עברו בדיקות דם, הם עברו שנה של הכנה, לטובת האירוע. וגם יש את הערך, מה שנקרא, עתידי, מה שהם היו אמורות להניב בהמשך.
0: כן.
1: שאותו קשה מאוד למדוד. וחבל שזה הלך, גם אי אפשר לקמת אותו, כנראה הכבשות האלה כבר לא יעזרו לאף אחד בהמשך.
0: כן. תגיד, אבל את אותו תהליך אפשר להמשיך או צריך עם כבשים אחרות? לא.
1: כן, אנחנו מדברים פה על הדורפר הלבן.
0: כן.
1: יש עוד כמה גזעים שאני מחזיק אצלי, גם של עיזים, גם של כבשים. בהמשך אני מקווה שגם יהיה של פרות. והתהליך הזה מתקיים בכמה מישורים במקביל. פה זה תא אחד מיני רבים שנערף, אבל עם האחרים אנחנו ממשיכים.
0: ובישראל כמו בישראל החיים נמשכים, ומחר כבר יש אצלכם מכרז לכבשים.
1: נכון, זה לא אצלי, אנחנו בדיוק דיברנו שנה שעברה, דיברנו אתה ואני, היה לנו מכרז בעבד יתיר, פרויקט שאני זוכר להיות איש מקצוע בו, גם חוות טיפוח, מתקיים מחר בצהריים בעבד יתיר, שגם בפרויקט הזה אנחנו משמרים גזעים ותיקים.
0: תגיד, יש לך שיתופי פעולה עם מגדלים נוספים?
1: מעט, אבל קיים. אנשים באים וקונים חומר גנטי לעדר שלהם, שמר חומר גנטי בדרך כלל קונים זכרים עם תכונות או עם גנים מסוים שאנחנו יודעים מה אנחנו מחזיקים, והם קונים את זה להשבחת העדר, שלמעשה הדור הבא של האימהות יהיה בעל תכונות מסוימות שאותם החקלאי רוצה.
0: אוקיי, איתן מרנס מגדל כבשים לטיפוח והבעלים והיזם של פרויקט תיבת נוח הקפואה. אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה. באמת, זה נשמע משהו חשוב. ותודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: שוחחת איתנו, ובוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ביי ביי.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
2: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: משרד החקלאות וביטחון המזון הודיע בשבוע שעבר כי ישקיע 800 אלף שקל בציוד קירור לספינות דייג כדי לשמוע יותר על הנושא ולמי הוא אמור להדאים. נמצא איתנו על הקו גיא רובינשטיין, מנהל אגף הדייג במשרד החקלאות וביטחון המזון. גיא רובינשטיין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: טוב, תודה.
0: אז קודם כל ברכות על היוזמה, אבל איך ציוד קירור על ספינות אמור לשפר את הטיפול בשלל הדייק, את תנאי הטיפול, למי שלא לא יודע, לא מכיר?
1: אז נתחיל בזה שדגים זה מוצר איכותי מאוד ורגיש מאוד. אופן הטיפול בדגים הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת איכות המוצר. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שהדג ברגע שהוא יוצא מהמים ותהליך ההמתה שלו יכלול, זה נקרא שוק טרמי, שההמתה תהיה במכת קור, וזה ברגע שהדבר הזה מתבצע באופן מסודר ונכון לפי הפרוטוקול, אז האיכות של המוצר היא בסדרי גודל יותר טובה מכל שיטה אחרת. ולכן אנחנו שמים דגש גדול מאוד איך לייצר את כל ממשק העבודה מהשלב הראשון, מהרגע שהדג יוצא מהמים. והתמיכה פה ספציפית שאנחנו מכוונים אליה בנועל הזה, שהוא נועל ראשוני מבחינת ממספר צעדים שאנחנו עושים בכיוון הזה, זה לתמוך בדייגים המסורתיים, הספורטיביים. אנחנו עושים הפרדה בין הדייגים הסירות הקטנות לבין הדייגים המסחריים שהם הסירות הגדולות, כי הדייגים המסחריים הגדולים יש להם ממש יחידות קירור מובנות בתוך הסירות, והדייגים ברגע שהם יוצאים מהמים נכנסים ישר לתוך מקרב ומטופלים כמו שצריך. הדייגים הקטנים שיוצאים עם הסירות הקטנות, שם אנחנו מזהים שיש מקום להשתפר, ולא כל הדייגים יוצאים היום עם מחלים מסודרים. והנועל הזה בעצם מאפשר לדייגים, נותנים להם במימון משרד החקלאות אפשרות לרכוש, כל אחד רוכש בסכום שהוא יזדכה ציוד שמתאים לו בהתאם לגודל של הספינה, בהתאם לשיטות הדייג, ציוד קירום, צייתניות מסיביות שמיועדות ומותאמות לתנאי ים שהם יכולים לא קלים מבחינת המוצר, שהכוונה שהדג ברגע שהוא יוצא מהמים ישר ייכנס לתוך צידנית עם קרח
0: והדג יקבל. העלות של זה אמורה להתחלק ביניכם לבין הדייג, או שזה ניתן כמענק?
1: הנועל הזה ספציפי, אנחנו נותנים את זה כמענק. כל דייג שמבחינתנו הוא דייג פעיל, שבאמת יוצא לים ומשרת אותנו מבחינה הזאת שהוא הצינור שלנו להביא את הסחורה האיכותית מהים בצורה נכונה, כמו בהתאם להגדרות ולכל ההגבלות שאנחנו משיטים על אותם דייגים, אז אותם דייגים מקבלים איתנו את הנועל הזה כמענק, מענק של 100% תמיכה, כי אנחנו מזהים את הצורך שהוא ישרת גם את הדייג מן הסתם, אבל בעיקר הוא ישרת את האזרחים שיהנו כן. בסופו של דבר מסחורה איכותית יותר.
0: תגיד, יש שלושה מרכזי דייג עיקריים, הארץ, הכנרת, ים תיכון וים צוף, כמובן דייגים שלושתם יהנו מהתמיכה?
1: כן, בהתאם לפעילות הדייג שמתקיימת בכל אחד מאותם מקורות המים. בים תיכון הוא בעיקר המשמעותי ביותר, כמות הדייגים המשמעותית יותר מתנהלת שמה, וגם בכנרת, יש לנו גם קצת דייגים מסחרים באילת, שמה באמת הפעילות של הדייג המסחרי היא יחסית זניחה, אבל כל דייג שהוא דייג מסחרי מבחינתנו הוא זכאי לתמיכה הזאת. וחשוב לי רק להוסיף שני דברים.
0: כן.
1: הצידניות האלה אנחנו גם מוסיפים עליהם פוסטר מיוחד שיהיה חלק מזה שעליו יוטבע הגודל המינימלי שמותר לדייג בהתאם לתקנות הדייג שלנו. לכל מין, לכל סוג דג יש הגבלת גודל שאסור לדייג לדוג אותו, להוציא אותו מהמים אם הוא דג אותו מתחת לגודל המותר. אז על אותן צידניות גם יהיה ממש סרגל מדידה עם תמונה של כל אחד מהדגים, שהדייגים יוכלו ביתר קלות לזהות מה מותר מה אסור, ולהשיב לים את הדגים שהקטנים כדי לתת להם את האפשרות להמשיך לגדול ולהתרבות. ודבר נוסף, שהנועל הזה כמו שציינתי הוא שלב מקדים לפעולות רחבות יותר שאנחנו עושים, שברגע שהדגים כבר מגיעים לקו החוף, אז יש לנו היום מרכזי קירור מרכזיים היום בחיפה, וזה קיים במידה מסוימת גם ביפו, אבל יש הרבה מקודות עגינה נוספות שדגים מגיעים אליהם בחופי ישראל, ש שאין להם שם נקודות קליטה מסודרות של, של מתקן קירור שיכולים לשמור את הדגים בקירור.
0: למנשל?
1: באקו, באשקלון, בג'סר הזרקה, יש עוד ועוד נקודות שאנחנו מזהים שיש שם חוסרים במוצר הזה, ואנחנו עתידים לצאת, אנחנו מתחילים בפיילוט בקרוב בטבריה, בכנרת, להקים כזה מתקן קירור, שהוא ינועל על ידי העירייה או הרשות המקומית, ובכל המקומות שציינו מקודם, גם שם אנחנו נצא במענק תמיכה, גם לייצר את המתקני קירור של הדגים, את האפשרות להפסן את הדגים בצורה מסודרת.
0: ממש בצורה ישירה, בין שהם יוצאים מהמים לאותם זה, מרכזי קירור. תגיד, ההשקעה הנוכחית, כמו שאתה אומר, היא בעצם לא צפויה להיות חד פעמית, אלא יש צפי להשקעות דומות בעתיד?
1: אנחנו יוצאים בנוהלי תמיכה אד הוק, בהתאם לצרכים שאנחנו מזהים שהענף נדרש אליהם בנקודת זמן נוכחית. לפעמים זה בציוד בדייג, לפעמים זה במקומות אחרים שאנחנו מזהים. כרגע אנחנו מדברים פה על נוהל תמיכה ספציפית, שהוא חד פעמי לנושא הזה. הפעם אנחנו תומכים במתקני קירור, כי זה מה שאנחנו מזהים כרגע כחוסר וצורך מהשטח. בהמשך, בהתאם למה שנזהה ומה שצריך, אנחנו נתמוך שם.
0: מה לגבי הדייג בכנרת? והאיסור לדוג בחודשים מסוימים, ההתרה לדוג, איפה זה עומד?
1: כן, גם בכנרת, גם בים תיכון קיימת הגבלה של עונת רבייה, בכנרת אנחנו קוראים לזה עונת הכינון וההטלה. בתוקף סמכות פקודת הדייג אנחנו מזהים שיש עונה מאוד ספציפית, עונת הרבייה של אמנון הגליל, שהוא דג שהוא מאוד מאוד חשוב לנו גם מבחינה מסחרית וגם מבחינה...
0: שזה עכשיו, לא?
1: נכון, עכשיו אנחנו בעיצומה של עונת הרבייה, באביב שהמים מתחממים, אמנון הגליל מוצא לו אזורים באזור קרבת החוף, שיטת ההטלה של אמנון הגליל, שיטת הרבייה, כוללת פנייה של, של קינים, ששם הנקבה מטילה את הביצים, הזכר מגיע ומפרה, תהליך שלוקח בין שבועיים לשלושה, עד שהביצים מופרות, ואז האמא יכולה לאסוף חזרה את הדגיגים בפה, אלה זה תקופה, והמחזור הזה קורה כמה פעמים בעונה. ברגע שמחזור אחד מסיים, מתחיל עוד מחזור ועוד מחזור, שלושה או ארבעה מחזורים בשנה. אז זה התקופה שעכשיו של חודשיים.
0: שכמה דגיגים בערך יש בכל מחזור? סתם.
1: כל נקבה יש לה כמה מאות בודדות של, של ביצים שהופכים להיות דגיגים. Okay. לא כולם שורדים מן הסתם, אבל, אבל זה משמעותי. Okay. וזו תקופה שאנחנו מזהים אותה שהיא באמת חשוב, גם, גם לנו וגם לאגם ש... כדי לבסס את האוכלוסייה של מגליל, של לתת להם את השקט, לתת להם את החודשיים, ובאזורים שהם מאופיינים, בתור אזורים שיש שם בנייה מסיבית של, של קינים של אמנון הגליל, אז שם במשך עונת הכינון והטלה, חל איסור מוחלט של, של דייג, לא, לא מהחוף, לא מהסירות, לא בחכות, בכלל אסור לתת להם את החודשיים להתרבות, וכולנו נחזור ליהנות מה, מהתוצרים בהמשך.
0: ובאבדיקון זה גם דומה.
1: ים תיכון זה דומה ויותר מורכב, שם יש לנו הרבה יותר מינים, זה לא רק מין אחד, ויש שם מורכבות, והשנה אנחנו באמת שמנו הרבה דגש בשביל לדייק איזה מינים הם באמת רלוונטיים לעונת הרבייה, שגם מתרבים בעונה הזאת וגם באמת יש צורך ממשי לשמור עליהם, ושם אנחנו אוסרים על דייק באופן גורף של אותם מינים שהגדרנו שעליהם אנחנו רוצים לשמור, ולצד זאת אנחנו בהחלט מאפשרים ואף מעודדים דייק של, של מינים אחרים, בעיקר על מינים פולשים, שזה ההזדמנות שאנחנו ממש קוראים לדייגים לבוא ובדייג סלקטיבי להניח ולעזוב את הדגים הרגישים בעונה הרגישה, את הדגים שחשובים לעונת הרבייה, ולמקד את הפעילות ואת הלחץ הדייג על אותם מינים פולשים כמו הזהרון ש... שאנחנו מקבלים פה באמת שיתוף פעולה מאוד מאוד מוצלח עם הדייגים, שגם הם מבחינתם לא נפגעים מה... כן. בעיקר הדייגים הספורטיביים לא נפגעים מהתקופה ועוזרים לנו לעזור להם.
0: יופי, גיא רובינשטיין, מנהל אגף הדייג במשרד החקלאות וביטחון המזון, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי טוב.

דן תורת, זיכרונו לברכה, ושונרה נהדרים. סליחה, אנחנו מסיימים את חקלאי לבוקר הזה. זה הזמן לומר תודה רבה לזוהר לידר, שהפיקה כאן באולפן. תודה רבה לאירועים ששוחחתי איתם הבוקר. איתן מרנס, מגדל כבשים לטיפוח, והיזם והבעלים של פרויקט תיבת נוח הקפואה. וגיא רובינשטיין, מנהל אגף הדייק במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה לכם על ההזנה. אחריי אביו שפירה, אני דורון חצב, מאחל לכולכם בוקר טוב, חג שבועות שמח. אנחנו נשתמע שוב בעוד שבועיים. יאללה ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעה התראה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור אביבים שבגליל העליון. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. שליחתנו עמית הררי מוסרת שכשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
3: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
2: מפיקת משלחת ישראל לאירוויזיון, הדס בן מנשה, סיפרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות.
4: אני חושבת שהוא התרגש מאוד, אבל הוא כן הצליח להתכנס לתוך עצמו ולהוציא ביצוע. האמת היא שבכל אחת מהחזרות הוא מצליח להביא את הקול שלו בצורה כל כך מדויקת, את השיר, באמת באמת מיוחד ומדהים, נועם.
2: חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. המשבר הקואליציוני עם החרדים, השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד מעריך כי הבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי, בתחילת ספטמבר. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר השר כהן כי חרדים שאינם תלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצהל.
5: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בנקודה שבה שיעור הגיוס בעיניי רחוק ולספק הוא לא טוב, כלומר יכולנו להיות בסוד השבה תוך פרק זמן קצר 50% מהחרדים מתגייסים, שמדובר על כ-7,000 8,000 כל שנה תוך 3-4 שנים.
2: השר כהן הוסיף כי אינו חושש להתפרקות הגוש של הליכוד עם הסיעות החרדיות אם הם ישבו עם גלעד קריב מהתנועה הרפורמית דהה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
6: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
1: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית היום התקררות ניכרת והקלה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.

הבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה התותחים רועמים, המטוסים טסים, אתם שומרים על עצמכם גם בבוקר הזה כאילו כלום לא קרה. אין שינויים, אין שינויים, אין שינויים בתודעה גם בבוקר הזה. אבל הבוקר הזה אני מחייך חיוך קטן, ולא בגלל שהולכים להקדים את הבחירות בחודש, חודש וחצי, זה ממש לא מה שישנה הרבה, אלא בגלל הדברים של השר לאנרגיה. איזה דברים הוא אמר עכשיו בחדשות, שמעתם? טוב, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. כן, בבוקר הזה, בוקר של טיפה לאופטימיות, כשאנחנו מסתכלים על ההצלחה של מישל, או של מי ששר את מישל, כשאנחנו מסתכלים על הבחירות המתקדמות אולי, וסוף כל סוף העם באמת יוכל לדברו, לומר את דברו ונדע איפה אנחנו. כן, כן, גם בבוקר הזה יש סימנים של אביב, כשהטמפרטורות יורדות קצת ולא חמסין כזה, אבל זה עוד יבוא, זה עוד יבוא. בבוקר הזה את המוזיקה בחרה עבורנו זוהר לידר, אני אביב שפירה, אנחנו יוצאים לדרך.

כן, כן, ולפני שאני מתחיל, כי לא אמרתי לכם על הפתיחה שני דברים שרציתי להגיד לכם. לא אמרתי לכם תאריך קודם כל. אין לי אלא לתקן. הנה עכשיו אנחנו. היום יום רביעי בשבוע כ"ו באייר תשפ"ו, 13/5/2026. זה מההתרגשות של הדברים של השר אלי כהן במהלך החדשות, הכל פה התבלבל. ויש לי עוד דבר קטן, אני יודע, אני עושה טיפה לפרסומת עכשיו, אבל לא אכפת לי, כי אני יודע שכרגע מאזינים לנו בנטו חיסכון מספר אנשים, לא אחד או שניים. התחושה הזאת שאתה יושב מול מיקרופון ואתה לא באמת יודע מי בדיוק, זאת אומרת, אתה יודע כשהם אומרים לך למה אמרת ככה, למה אמרת ככה, אבל זה בדיעבד העניין הזה. אז אתמול הייתי שם לביקור קצר, חסרים כמה פריטים, ואני יודע שיש לי עכשיו, כרגע, ממש ברגע זה, כמה אנשים שעוקבים אחרי הדברים שלנו, וזה משמח אותי באופן אישי. אם אתם רוצים שנדע שגם אתם במקום העבודה שלכם מאזינים לנו, אנחנו נשמח לדעת את זה. טוב, אבל עכשיו לכותרות של העיתונים שהם החשובים בבוקר הזה. ישראל היום, מתקרבים לבחירות, ראש הממשלה הודיע לגפני, לא נצליח לקדם כעת פטור מגיוס. אין יותר אמון בנתניהו, גפני אמר לו. מנהיג דגל התורה, הרב לנדאו, במכתב חריף, הדיבורים על גוש לא קיימים, הצעות לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לוחץ על דרי, למנוע הקדמת הבחירות, ובינתיים הניסיון להקים ועדת חקירה לאומית עולה מדרגה. דוח חמור של המבקר, יכולת הישראלית לייצר אמל"ח נפגעה קשות, העדפת רכס זול מחול סיכנה את חיי הלוחמים, הרבש"צים זועקים נאלצים להשלים הכנסה, והשביעי באוקטובר 12 בצהריים אפס מנות דם. מאוהבים במישל, היא גם כותרת כאן, ואנחנו מיד נסביר את הכותרות של העיתונים האלה על השיר מישל. אין לאף אחד מהכותבים מושג אם הוא יעלה לגמר או לא בשעה שנכתב העיתון. אין להם מושג, עוד מעט נדבר על זה. יותר מאוחר בעצם, זה לא הדבר. המשטרה תמנה קצין בכיר שיסייע בהקמת חוות מתנחלים בגדה. התקן החדש הוא עדות נוספת לגיבוי שהחוות שהן מאחז שטרם מוסדר מקבלות ממערכת הביטחון בשנים האחרונות. היומן של סמוטריץ' נפגש עם ראש המנהלת להתיישבות פי 10 יותר מאשר עם הממונה על התקציבים. פיצול האישיות, כותב גידי וייץ על המינוי לראש המוסד. דגל תורה ואגודת ישראל מאיימות לזנוח את הברית עם הליכוד אחרי הבחירות. מנהיג דגל התורה הורה לאנשיו לפעול לפיזור הכנסת, לאחר שראש הממשלה הודיע כי החוק מגיוס לא יאושר בבחירות. אין לנו אמון בנתניהו. המושג גוש אינו קיים יותר מבחינתנו, מסר דובר דגל התורה. זיני מאיים בהליך משפטי נגד קודמיו בתפקיד, הם מסרו את שמות העותרים נגדי. ראש השב"כ דוד זיני מאיים להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. כוחות של צה"ל חצו את נהר הליטני, דיווח טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. תחקיר הארץ, כלי ישראלי חושף את משתמשי סטארלינק. ארבעה שרים בריטים התפטרו וקראו לראש הממשלה סטארמר לפרוש, ועכשיו. אנגליה מתחילה להיות דומה לאיטליה, לא? ידיעות אחרונות,
כל מיני ברבורים על הגוש אינם קיימים יותר. זה המילים, אלה המילים שהרב הגדול השתמש בהם. ראשון לתשיעי, 15 לתשיעי או 27 לעשירי, המשבר שתוצאותיו יקבעו מתי נלך לקלפי, הקרב על הקדמת הבחירות. מרב בטיטו כותבת על הרב שנתן לנו שיעור. מבחן גופמן, שופטי בגץ מתחו ביקורת על היועמשית. תוכנית האוצר, העלאת גיל הפרישה לגיל 70, ביטול הפטור ממעם באילת. הגזורות והבשורות, ראשי האגפים במשרד, החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 27 עד 32. אל מישל על הבמה באוסטריה מול 100 מיליון צופים, שחף אמש, נועם ביטן, אין להם מושג אם הוא עלה או לא עלה בעת כתיבת השורות האלה. תאמינו לי, אין להם מושג. אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: נכון שלא אלה הדברים שרציתי עכשיו לפתוח איתם, אבל אני מוכרח להגיד שהשיר הזה של חלום עקבותיך של אריק איינשטיין ויצחק קלפטר, לא הכרתי אותו קודם, חלפי המילים, אבל המוזיקה והביצוע של אריק איינשטיין, זוהר העירה את המילים של חלפי. כל מי שמכיר ז'אק פרבר בעל פה מוצא כאן את המילים של ז'אק פרבר. הלכתי אל שוק הציפורים וקניתי ציפורים בשבילך אהובתי. הלכתי אל שוק הפרחים וקניתי פרחים בשבילך אהובתי. אחר כך הלכתי אל שוק הגרוטאות וקניתי אזיקים, אזיקים כבדים בשבילך אהובתי. ואז הלכתי אל שוק השפחות, חיפשתיך ולא מצאתיך אהובתי. ותשימו לב למילים על החיפוש בעקבות. טוב, עכשיו אנחנו לענייננו. לא שמונח לי פה הספר של ז'אק פרבר, לא, אבל אני, זה אחד הספרים שאני עדיין בעל פה, עדיין בעל פה, אחד המשוררים היותר בעיניי משובחים. אנחנו עם הפתיחה. שמעתם את הדברים של אלי כהן, השר אלי כהן בחדשות? שמעתם מה הוא אמר? תתגייסו! תתגייסו! עכשיו תתגייסו, צריך אתכם! תתגייסו, אמר השר. אדוני השר, שנתיים ושמונה חודשים, בלמת. אתה, כן. לא יודע בדיוק איזה פעולות ביצעת. אבל היית שותף בכיר בדבר הזה שלא לגייס חרדים. ואני לא הארכיון המהלך של גיא בערוץ 11 בלילה, אני לא הארכיון המהלך שלו, אבל אין לי ספק שאם נתאמץ קצת, נמצא בארכיון מלא פעמים שאמרת והסברת למה לא לגייס. אין לי בכלל ספק בזה. ואם לא אתה, אז חבריך, ולא עצרת אותם, ולא אמרת דבר. איי! זה הולך להיות נושא בבחירות ממש עכשיו, בראשון, או ב-15 בספטמבר, או בתאריך המדויק, מתקרבים לבחירות, סימן שאלה בעיתון ישראל היום. מנהיג דגל התורה, הרב לנדאו, במכתב חריף, הדיבורים על גוש לא קיימים, הצעה לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לחץ על דרי למנוע הקדמת בחירות, ובינתיים הניסיון להקים ועדת חקירה לאומית עולה מדרגה. אל תדאגו, נשמע את זה עד יום הבחירות עכשיו, שעות נוספות. קץ נענש, גוטליב מזנקת בתוך הליכוד, ושימו לב, זה העניין הכי חשוב. אם מקדימים את הבחירות עכשיו, הבחירות בליכוד בעוד חודש או מקסימום חודש, אם מקדימים לראשון לספטמבר, זה אומר ממש ממש מהר. קץ, שבסקר הקודם שובץ במקום השני, נדחק לסוף העשירייה, כך בבדיקה שנערכת אצל אנשי הליכוד. אילי זילברברג בישראל היום הביא את הדבר הזה, סקר פנימי שנערך בימים האחרונים בקרב 1189 מתפקדי הליכוד, מציג תמונה מדהיגה עבור כמה מבחירי המפלגה. הסקר שביצעו חברת אלקטור ומכון DRI, האם זה הסקר של מי שרצה להפליל את ראש הממשלה, זה אותו מכון, או שלא זוכר שם את המכונים. קאט, שבסקר הקודם שובץ במקום השני, נדחק לסוף העשירייה השנייה, לפי הערכות הסיבה היא חתימתו על תעודת חיסיון שתאפשר להגיש כתב אישום נגד טלי גוטליב. בשבק התחילו במלחמה, 75 מהמשיבים הביעו התנגדות מוחלטת למהלך, 7 התנגדו במידה מסוימת ורק 12 תמכו מאוד. גוטליב לעומת זאת נהנית מאפקט הפוך וקפצה לחמישייה הראשונה לצד אמיר אוחנה, אלמוג אלמוג כהן הוא לא בליכוד. אלי כהן, שזה אתה שמענו את גבורתו, ובועז ביסמוט מתחת לסירה הראשונה, התוצאות המליאות הנה הם. החמישייה הראשונה, אוחנה, גוטליב, אלמוג כהן, אלי כהן, ביסמוט. החמישייה השנייה, סעדה, לוין, שיקלי, אופיר כץ, רגב. העשירייה השנייה, קרעי, בוארון, קיש, דיכטר, זוהר, מליביצקי, ברקת, אמסלם, ישראל כץ וסער. יתר הרשימה, קלנר, אילוז, גמליאל. הם לא ממשיכים כך את הרשימה מהסיבה הפשוטה שרק שניים שלושה מהם כנראה ייכנסו לתוך הסיפור הזה. קלנר, גמליאל, רביבו, עטיה, שיטרית, גולן, ביטון, קאט, סילמן, פסל, וטורי, דלל, מלקו, ועכשיו תראו בתוך הרשימה הזאת צריכים להיכנס גם איזה חמישה, שישה שריונים שראש הממשלה שומר לעצמו. איך תיראה הרשימה של הליכוד? זה פשוט מרתק. כמה צעקנים יהיו שם, כמה צעקנים. טוב, בעניין הזה, יעקב הרשקוביץ וביני אשכנזי, יעקב הרשקוביץ הוא הכתב החדש, לענייני חדש, לא כל חדש כבר, לענייני חרדים של העיתון, נראה לפי שעה שביהדות התורה יצביעו בשבוע הבא בעד הצעת החוק לפיזור הכנסת, בסביבות נתניהו אומרים כי ינסו למשוך את זה, וכי ראש הממשלה לא זנח את חוק הגיוס. זה לא נכון. זה שהוא לא הצליח שנתיים ושמונה חודשים, זה לא אומר כלום. בינתיים ביחד חגגו אתמול חגיגה גדולה, לא יודע באיזה אולם, ועוז סימנובסקי כותב, החרדים רצו הכל, והמציאות תפחה על פניהם, עשרות אחוזים מתלמידי ישראל מאבדים את הסיכוי לקבל השכלה אפקטיבית למשק, והמילואימניקים נשחקים עד אפר, והפוליטיקאים החרדים שניסו שוב ושוב להיאבק בזמן נכשלו, משום שהם אנשי האתמול, כותב סימנובסקי. הפשע החמור ביותר בקריירה של נתניהו היה אמור לקרות ב-2023 במסגרת הדיל ההיסטורי של הממשלה, ממשלתו הנוכחית עם המפלגות החרדיות. הובטח להם השוואה בין תקציב החינוך הממלכתי לתקציב החינוך העצמאי חרדי. ההבטחה הזאת נועדה לנטרל מגמה חדשה שנבטה בעת ממשלת השינוי, חסידויות שמעבירות את בתי הספר שלהם לחינוך ממלכתי חרדי. עסקני המגזר היו בחרדה איומה מהמהלך הזה, שאיים לקחת מידיהם שליטה אדירה במגזר באמצעות שליטתם בכל ההיבט החינוך החרדי, מכסף ועד תוכן. הנושא טלטל את מפלגת יהדות התורה ונתניהו, שחרד לשלום המבנה העסקני של המגזר, הציע לפתור אותו בעזרת השוואת תקציב בין המוסדות. מהלך חשוב עבור נתניהו, מהלך לא פחות חשוב ולא פחות מקטלני עבור מדינת ישראל. החינוך החרדי הנוכחי ושכבת העסקנים השולטת בו מייצרים לישראל משהו שאתם מכירים בעל פה, ועל זה נשלם, ואנחנו משלמים את המחיר. נתניהו מבין טוב מכולם, באמת טוב מכולם, שאנחנו נמצאים במקום שאין לו בינתיים שום הישג במלחמה הזאת, כלום, כלום, כלום. איראן במקומה עומדת עם האטום ועם השלטון הנוכחי. החמאס חזק בעזה, שולט ללא מצרים, וחיזבאללה, לפחות אנחנו כאן, תושבי הגליל העליון. ושמעתי אתמול את אהרון דמרי מדבר בערוץ 14, אמר דברים והתלבט איך להגיד, כי נתקע לו בגרון, כי בעצם דמרי, מי אחראי? מי אחראי? הממשלה שאתה תומך בה ללא סייג, ללא מיצרים, ללא מחשבה תחילה, בלי יכולת לדרוש מהממשלה כלום ושום דבר, כי למען האמת הם לא סופרים את כולנו. פשוט לא סופרים אותנו. הממשלה הזאת שולטת. ובמקום לדרוש להעיף אותם לכל הרוחות, ולהביא כאן אנשים שינסו אחר, לא יודע מה יהיה. אבל תמיד אפשר יהיה להחליף בחזרה. תמיד. אפשר יהיה להחזיר את נתניהו בעוד 3-4 חודשים, כמו שראינו כבר שזה קרה. אם זה לא יהיה טוב, צריך לנסות משהו אחר. מישהו אמר לי פעם את המשפט הנפלא שכולכם יודעים בעל פה כבר, שאם תעשה אותה פעולה כל הזמן, לא תקבל תוצאות אחרות. ואנחנו רוצים תוצאות אחרות. רוצים לגמרי לגמרי תוצאות שונות לחלוטין. לא גמרנו עם העניין, אנחנו גם לעיתונים האחרים.

כן, כן, כן, כן, כן, ואנחנו כאן וממשיכים עם אותו עניין. בידיעות האחרונות, עיתון הארץ הוא קצת יבשושי, הוא עיתון שעובד כמו שצריך לעבוד עיתון, הוא מדווח, מדווח את הדיווח שלו, וזה הכל. אם אתם רוצים, דגל התורה ואגודת ישראל, מה עמוד לזנוח את הברית עם הליכוד אחרי הבחירות. נו. כבר זנחו, גמרנו, הם אמרו שלהפך, הם מיימות ל... אז אני רוצה ללך קצת לידיעות אחרונות בעניין הזה, ותראו, יש לנו המון עניינים מאוד מאוד חשובים היום, עוד מעט נעסוק בעניין הרבשצים, תאמינו לי, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, כי אנחנו מדברים על תחושות. בידיעות אחרונות, הקרב על התאריך, בשעס סבורים שבגלל שתאריך 1 בספטמבר יוצא סביב אירועי הסליחות של חודש אלול, יותר מצביעים של המפלגה יגיעו לקלפי. אז הם רוצים את התאריך הזה, 15 בספטמבר, התאריך המועדף על דרי, יומיים לאחר ראש השנה, אך יש חשש שספירת המעטפות הכפולות תימשך עד יום כיפור. אוקטובר, 27 באוקטובר, זה תאריך הבחירות המתוכנן, הרגיל, התאריך המקורי, בליכוד מקווים לצבור עד אז עוד הישגים ביטחוניים, וסמוטריץ' מעדיף גם הוא את המועד המאוחר יותר כדי לנסות לשפר את סיכוייו לעבור את אחוז החסימה. אז טוב, מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של העיתון, המפתח אצל ש"ס, נתניהו הבהיר יותר מפעם אחת לשותפיו כי הוא מעוניין להשלים את הקדנציה כדי להשיג את המטרה, הוא צפוי להפעיל את כל כובד משקלו על דרי, ועכשיו יש כאן עניין מאוד מרתק ומעניין בשביל כולנו, מיד תבינו גם למה, מי יותר חזק, נתניהו או הרב לנדאו? ואני אומר לכם בלי כל צל של ספק, הרב לנדאו בהליכה, בהליכה. האיש הקשיש הזה מוצא פיו ופתק שהוא כותב ונגמר הסיפור. תראו, אני בדרך כלל מחפש סת להקריא לכם מתוך עמודי הדעות, ליאור בן עמי, 4 פינות לעשות מהלימון לימונדה, לימוניאדה. היא אחת הפינות הטובות של העיתון, אז אתם צריכים לקרוא לבד, אולי ניתן לכם בית אחד, בסדר? המתכון, מציאות של כתב"מים בלבנון, נחליף בבריכה וריקודים באילת, להלן ליקודיאדה, באסון השביעי באוקטובר נאשים אחרים, נערבב טוב, נחמם על 180 עד שנקבל אסוניאדה. לבנט את לפיד נוסיף קמצוץ AI, ערבים לפי העין, כלומר זובוריאדה. בקיצור, הבנתם, מהלימון נכין לימוניאדה, רק אל תהיו לנו חמוציאדה. זה אחד, אחרי זה יש מקובצ'צ'ים והתפקרות ושבועה והדברים האלה. תקראו, ליאור בן עמי כותב נהדר. אבל אני רוצה ללכת טיפונת כדי להסביר את מה שאמרתי קודם. נתנו לנו שיעור, כותבת מירב בטיטו בעיתון, בזמן שהפקרנו את הדמוקרטיה, הרב לנדאו המשיך לעבוד יומם וליל בהחלשתה, כעת לאחר שקיבל שלמוני תקציב למוסדות שנשלטים על ידי המפלגה שלו, אין ראוי ממנו להרביץ בנו שיעור באזרחות. זה אמנם לא שיעור גמרא בבית המדרש של הרב דוב לנדאו, יותר טקס ממלכתי לחשיפת אות הקלון של הדמוקרטיה הישראלית, אבל כנראה, כמו שנראה, החל אתמול כולנו תלמידיו הנרצאים שמחויבים לפסקתו. מה שלא הצליחו לעשות מיליוני אזרחים במהלך המחאה נגד ההפיכה המשטרית בדרישה לעצור חקיקה פראית ומפלגת, מסקנות שלא הוגשו לציבור בעקבות טבח שביעי באוקטובר, ועדת חקירה שלא הוקמה ולא מצאה את האשמים שיש להעמיד לדין, מלחמות עולם שלא הסתיימו, פשיעה גואה, רצח ברחובות של המדינה, הצליח לעשות הרב האשכנזי האחד והיחיד לבוש שחורים, שבע ימים,
ומנותק קשר מהחברה הישראלית, היא כותבת, הניף ידו והמקשישה חזק מכל הסכם קואליציוני, נאומיו סוחפים יותר משל ראש הממשלה, הוא עומד בראש מדינה קטנה שאזרחיה שרים למרותו, מתקבצים לדבר הפגנה, אובססיביים לאירועי התנגדות לגיוס, נאמנים לקהילתם הליטאית שמתנהלת יחסי כך ותן עם הריבון ועם הקהל הישראלי, לא הגיע אליו, לא התרצה לעמדותיו שהולכות ומקצינות, לא הסכים לוותר על שוויון בנטל, וסירב להתמסר למתק השפתיים של תלמידי החכמים שמגנים עלינו באמצעות תפילות וברכי תהילים. יבוא סליחה, יבוא הרב אל הציבור וילמד אותו פרק בדמוקרטיה נכחדת. וזה רק חלק מהדברים כמובן. איזה יופי. יש לנו מורה, יש לנו מורה חדש. טוב, אני רוצה ללכת למקום אחר, לא קרי ולא בגץ ולא גופמן, שאולי נחזור אליהם אחר כך. אין לנו זמן בשביל העניין הזה. גם אלימות ללא גבולות ואקדמיה לדעות חשוכות יחכו לנו כאן כמובן, אלא ללכת למבקר. שני עניינים כאן. המבקר, המחסור באמל"ח כחול לבן סיכן לוחמים בקרב. דוח המבקר, מבקר המדינה, מפרט את ההשלכות הקשות אודות ניוון יכולת ייצור הנשק בישראל. למרות שהכשלים נחשפו עוד במלחמת לבנון השנייה ובשומר החומות, הלקח לא הופק, צהל לא נגרם סיכון לחיי לוחמים, בטח לא עם האזרחים, החמל האזרחי ואחרים הביאו ציוד מחוץ לארץ, מארצות הברית, באופן פרטי. אני מכיר אחד כזה שעשה את זה בכמויות די גדולות כדי להגן על הלוחמים. נמצא כי מנכ״ל משרד הביטחון לשעבר אמיר אשל אישר במאי 21 ובספטמבר 22 מיפוי של היכולות הנדרשות לייצור אמל"ח מבלי לשתף את הצבא. בנוסף, משרד הביטחון לא מיפה את הסיכונים העולים מהסתמכות על רכש רכיבים וחומרי גלם בחול. המבקר ציין כי לאחר 7 באוקטובר משרד הביטחון וצהל החלו במיפוי שהיה צריכים לעשות 15 שנה או 16 שנה קודם. זה דבר אחד של המבקר אתמול. כך המדינה נטשה את הרבשצים, זה סיפור אחר. המבקר חושף כיצד כפיפות הרבשצים לגופים שונים, שכרם הנמוך, אי הסדרת מעמדם, פוגעים ביכולתם לבצע את תפקידם, ומפרט ליקויים שלא תוקנו במשך 20 שנה גם לאחר טבח 7 באוקטובר. ותקשיבו כשאני לדברים שאני אומר, כי אני אומר אותם בכאב גדול, באמת באמת כאב גדול. אנחנו מכירים את זה. אין צורך אמיתי בכיתות הכוננות כמו שהן בנויות. אין בזה צורך אמיתי. אם רוצים לבנות יחידות אמיתיות, תבנו יחידות, חיילים, לוחמים, תשימו אותם בכל קיבוץ מחלקה שתתאמן, כמו בימי הפלמ"ח. אבל אי אפשר, וכאן הדבר החשוב, אי אפשר להתגבר על תחושת הביטחון שהדבר הזה נותן. ונדמה לי שתחושת הביטחון של אמאות לילדים, של סבים לנכדים, של אנשים שגרים כאן ובדרום, בעוטף דרום, אי אפשר היה, כמו שקרה אתמול, שהודיעו להם שם ביישובי הדרום, בניר עוז, בנחל עוז, בכל המקומות שם, שלא צריך את כיתת הכוננות ומפסיקים אותם. תקשיבו, זה דבר מטורף לחלוטין. אני בטוח, ואנחנו גרים בקיבוץ שהוא רחוק, מרחק אדיר מהגדר. לפחות ככה אני משקר לנכדים שלי ולאמא שלהם. ואנחנו מחוץ ומחוץ ומחוץ. שקר לבן מה שנקרא, כי כולם יודעים בדיוק איפה קיבוץ אמיר. כשאני אומר את זה, אני
הייתי שמח לו בשער של קיבוץ אמיר היו עומדים, היה עומד שומר לוחם שמתחלף, כמו שהיה בזמן המלחמה, לא צריך שניים, לא צריך שלושה, צריך רצף, צריך לדעת שיש מי שיכול להקפיץ את כל העולם ואחותו. אם ביישובי הגדר לא היו מחלקים אקדחים, אלא נותנים רובים לכל מי שגמר יחידה קרבית, ואפוד, וכסדה, והוא יודע בדיוק לאן הוא יוצא, כן, כן, כן, נותן את התחושה שהקיבוץ לא מופקר, לא מופקר, אבל כשיש כיתות כוננות, שאף אחד לא מחויב להם בכלום, והאנשים האלה יכולים לנסוע מתי שהם רוצים, כי אף אחד לא משלם להם להיות בכיתת הכוננות, אנחנו בעצם פוגעים בתחושה הכי חשובה של תושבי הצפון. תחושת הביטחון, ומי שחי כאן בשלוש שנים האחרונות, בשנתיים ושמונה חודשים האחרונים, יודע בדיוק על מה אני מדבר. מי שחי בקריית שמונה יודע בדיוק על איזה ביטחון יש לו. לאישה המבוגרת שצריכה להגיע למקלט כי אין לה חדר ביטחון. מדינת ישראל עושה הכל, הכל. וכשכותב את זה עכשיו מבקר המדינה, אז במדינת ישראל, הנה זה מתחבר, מחפשים מבקר חדש, למנות מבקר חדש, ואני רוצה להזכיר לכם שמתניהו נבחר על ידי ביבי כי הוא היה נפלא ונהדר, ופתאום בשנה וחצי האחרונות הוא התחיל לכתוב ביקורת. אני לא אומר טובה, רעה, התחיל לכתוב פתאום ביקורת. למה אתה כותב ביקורת? אז אנחנו נמנה את מי שהוא עורך הדין של משפחת נתניהו, ונתניהו בקולו אומר, זה טוב לנו, אומר לליכודניקים, זה טוב לנו. בעצם הוא אומר, מה שטוב לי ולבני ולאשתי, הוא טוב לכולם. זה מה שהוא אומר עכשיו. ואנחנו נבחר את העורך דין של משפחת נתניהו, להיות מבקר המדינה, אז הוא לא יבקר אותנו בחיים. ושוב אני אומר, ושוב אני אומר, ואני אגיד זה שוב ושוב ושוב, בעיקר לחבר שלי הטוב, תומך הליכוד, שאני אוהב, באמת אוהב אותו, בעיקר אליו אני פונה ואומר, שוב ושוב ושוב, תזכור שבטעות, לגמרי בטעות, זה לא יכול לקרות, זה לא יכול להיות שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, זה בבחירות הבאות, זה פשוט לא יכול לקרות, הליכוד מנצח בהליכה, אבל בטעות, מישהו יתבלבל בפתקים, מישהו ישים לא נכון, מישהו יצביע בשביל אנשים אחרים ושזה לא נתניהו, פשוט בטעות תתחלף ותיווצר קואליציה אחרת שנתניהו יהיה בה בחוץ. תזכור, ידידי הטוב, תזכור, כל החוקים האלה ישמשו נגד אלה שגרמו למדינת ישראל להגיע לאיפושהי, וזה סכנה של בית סוהר. טוב, בואו נשמע עוד מוזיקה.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
4: כן, אני מודה שבעניין של רומן גופמן למינוי לראש המוסד, אין לי הצלחה, אני לא מצליח להבין, באמת לא מצליח להבין למה, מה העניין דווקא בו, למה דווקא הוא, ולמה ההתעקשות הזאת, ומה ראש הממשלה הבטיח לו או לא הבטיח לו. ותמיד אנחנו כולנו השמאלנים האלה, אני לא, שואלים את עצמנו שאלה, מה מסתתר מאחורי, מה הוא יודע גופמן שעל ראש הממשלה, שראש הממשלה חייב לו איזה תפקיד כזה שיסתום לו את הפה. כי ראינו כבר, ראינו ראשי מוסד, ראינו את כהן, ראינו את האחרים, ראינו את ראשי השבק, כהן ואחרים, שפתאום מתעוררים ופותחים את הפה. מה הם יודעים? למה ראש המוסד הנוכחי מעביר מכתבים סודיים ליועצת המשפטית לממשלה? מה בדיוק הם יודעים? הלא כולנו יודעים, כולנו ראינו את אלמקיאס מתייצב לדיון אתמול ומדבר שם נכוחה מה שעשו לילד הזה בן ה-17, ודי כבר לשקר את עצמנו, ודי כבר להגיד הוא לא והוא לא ידע. התרגיל הזה של נתניהו, ולא רק הוא, זה תרגיל משפטי ידוע, ודי, די, די. גופמן ידע על התרגיל שהוא עשה לנער בן ה-17, בטח ידע והודכן כשהוא נכנס לבית סוהר לשנה וחצי, בטח ידע על ההתעללויות שהוא עבר, בטח ידע על הכל. ותשקלו את זה, אם רומן גופמן הוא כזה גאון ששווה שיעמוד בראש המוסד, תשמעו, זה קצת לעומת מה שקורה עכשיו עם זיני, שזה היה ברור שזה יקרה, זה רק היה עניין של זמן. גידי וייץ מביא זאת בארץ. ראש השבק דוד זיני מאיים להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד שלושה מראשי השירות לשעבר שעתרו נגד מינויו אם לא יחשפו בפניו מיד את שמותיהם של אנשי שבק בעבר שהצטרפו לעתירה, ומכתב בנושא נשלח באחרונה למערך לעורך הדין איתן פלג המייצג את קרמי גילון, עמי איילון, נדב ארגמן, השלושה עודם מסרבים בתוקף להעביר לזיני את השמות. בחודש שעבר חשף הארץ כי זיני דורש לקבל לידיו רשימה חסויה ובה שמותיהם של יותר מ-180 אנשי שבק לשעבר שהזדהו בעתירה רק בראשי תיבות ראש השירות, שדורש להיחשף לשמות כבר בשלב הדיון בעתירה. עומד על כך המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שהכשיר את המינוי לצד השופט דוד מיניץ. הנשיא יצחק עמית נותר בדעת מיעוט, קבע כי יש לאפשר לזיני לעיין ברשימה של העותרים, לא הצביעו על מקור שבדין המאפשר להם להסתיר את שמותיהם, וכו וכו וכו. ואם אנחנו נרצה עכשיו מלחמה בתוך השבק ובתוך המוסד, נקבל את הדברים האלה בכמויות יוצאות מהכלל.
5: בידי נגע ואז אמרה אליי,
4: הצלילים האלה ייקחו אותנו אל החדשות. זוהר לידר כאן, בוחר את המוזיקה ויושבת כאן איתנו. אני אביו שפירה ואתם, תודה לכם שאתם איתנו כל הזמן, באמת. אתם נותנים לנו את הכוח להביא לכם את הדברים למחשבה, רק למחשבה. כל אחד מחליט מה שהוא רוצה. זכות חופשית במדינת ישראל בינתיים. לא ליפול לתוך הדברים של אביו שפירה, אלא רק לקחת אותם למחשבה ולעשות אותם מה שצריך. תעשו דברים טובים למען המדינה שלנו. ככה זה. חוזרים בשעה השנייה, עוד מעט, עוד מעט.

0: המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, וב-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מחליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן אלי ספרי אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין.
1: فيما يتعلق بالملف النووي نحن لم ندخل على الاطلاق في هذا الملف
0: ابدا. ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
2: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק,
3: ולכן
2: יצא הפתק הזה.
3: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
2: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
0: בריאיון לקלמן ליבסקינדול, יאיר רטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
2: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
3: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
2: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
5: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
6: זה המון.
4: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום התקררות ניכרת והקלה באומס החום, מחר התחממות ניכרת ויעשה שלבי ברוב האזורים, ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 24, בבית שאן 34, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
9: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה. אנחנו כאן עם המון עניינים שלא נספיק להגיע לכולם לצערנו, וכולם חשובים, תאמינו לי, כולם חשובים. תקראו עיתונים ואז להפעיל את גלגלי המוח ולחשוב. לא באופן אוטומטי שום דבר, לא בצד הזה ולא בצד הזה. אף אחד מכם לא באמת חושב שנתניהו הוא אוכר ישראל. שגיאות בדרך, זאת אומרת מהלכים שאפשר היה לעשות אחרת ואפשר היה להימנע מהם, אבל אין לי ספק

שהמשפחה הזאת משפחה ציונית בכל הקשרים שלה. אז זה דבר אחד, ודבר שני, זה כולנו רוצים את המדינה שלנו יותר טובה. יש כאלה שחושבים שיש פתרונות קסם למה שקורה בלבנון, ויש פתרונות קסם למה שקורה בדרום, ויש פתרונות קסם למה שקורה באיראן. פתרונות הקסם נגמרו. היונה מהשרוול או הממחטות שיוצאות ויוצאות מהפה וכל הדברים האלה הם דברים שכנראה טובים לאחיזת עיניים. אחיזת עיניים לא טובה לחיי אנשים. את המוזיקה בחר עבורנו זוהר לידר שכאן באולפן, אני אביו שפירה. אנחנו מתחילים שעה שנייה.

מה שווה השלטון אם אנחנו לא נהנים ממנו. קודם דיברנו על מבקר המדינה הבא, ולא הזכרתי את השם, אלא אמרתי עורך דין של משפחת נתניהו, אז קיבלתי פה נזיפה בפייסבוק, תגיד שמות, תגיד שמות. אני לא חושב שכל דבר צריך להגיד שמות. בכל אופן, המועמד, העורך דין של משפחת נתניהו, מי שייצג את שרה נתניהו במשפט תביעת הדיבה הראשונה שלה, שבו הפסידה דרך אגב, מישהו שותף במשרד של מולכו, שהוא בן דודו של נתניהו, וכו וכו וכו, ומייצג עד היום גם את הממשלה, וגם כשהוא נשלח, הוא עורך הדין רבליו, ועוד מועמד אחד, כדי שיהיו שני מועמדים ובטוח לא ניפול בעניין הזה, הוא עורך הדין הרשקוביץ, מי שהיה ממונה על עובדי המדינה.

איש אנשים שהם שלנו, אמר ראש הממשלה, שלנו. מקורות טוענים כי נתניהו חושש שמינוי של רבליו עלול להתאפס באופן שלילי, בין היתר בשל העובדה ששימש בעבר עורך דינו. לא, לא, היום עורך דינו שותף במשרד מולכו, חברים, אי אפשר להתבלבל. טוב, אני לא רציתי בכלל להתחיל עם זה. רציתי להתחיל כמו שאני מתחיל בכל יום רגיל בכלכלה, ולהתחיל עם הדמרקר, וגם הבוקר נסתכל על דמרקר ועל הממון, ככה זה אצלנו. אנחנו אלו שטוענים שכלכלה מנהלת מדינה, ולא להפך. אפשר לטוס בשורץ, חלוצת הלואו-קוסט האמריקאית ספיריט קרסה, ועשרות טייסים הוזנקו לחלץ מטוסים לפני שיועקלו. דפנה מאור מביאה את הסיפור הזה. אני, יש לי עניינים אישיים בסיפורים שכאלה, ואני אבדוק, אני אבדוק מה בחברים שלי או בקרובים שלי או עושים בשעות האלה, איפה הם מטיילים כדי להציל מטוסים. אני אסתם, באופן אישי, זה עניין אישי. הדולר הוזיל רק מכוניות יוקרה, שער השוק ימתין לתחרות. בינואר אפריל גדל ב-58% מספר המכוניות ששחררו היבואנים מהמכס בישראל על רקע קריסת הדולר ביחס לשקל, ואולם רוב המכוניות בישראל מגיעות מיבואנים בלעדיים הנמנעים מהורדת מחירים. הדגמים המעטים שמחירם יורד הם של מכוניות יוקרה חשופות ליבוא מקביל. כך סמי פרץ, כך נבלמת הוזלת הדירות. אוסף נתונים וניתוחים שפרסם אתמול המפקח על הבנייה על הבנקים מעורר ציפייה לשורה תחתונה אחת, ירידה משמעותית במחירי הדירות, אבל זה לא קורה ולא יקרה, ואין בישראל למטה, יש רק למעלה כל הזמן, למעלה, למעלה. אם אתם רוצים לשאול את עצמכם, אני מקווה שאני לא אקבל עכשיו בראש, מחירי המספו לדוגמה, כי נשענים על ארצות הברית ועל מקומות אחרים שאנחנו משלמים בדולרים, היו אמורים לרדת. לא, לא יקרה, ולכן גם מחיר החלב לא יורד. מחירי התובלה היו אמורים לרדת, לא יקרה, וגם החלב לא ירד. ולמה אני אומר חלב? כי אני נמצא בשיא ההכנות לקראת שבועות. איך אתם? איך בקיבוץ שלכם? חג גדול לילדים? טרקטורים משתוללים ופרות גוט וחקלאים שמעבירים צינורות? יש עוד דבר כזה? לא יודע. טוב, מירב ארלוזורוב, יועמ"שית הכנסת, מכשירה את השרץ. השבוע קדמה יועמ"שית של הכנסת, סגית אפיק, נוסח חדש להצעת חוק להטבות מס להתנחלויות של חבר הכנסת צבי סוכות. הגרסה החדשה שניסחה מקודמת בניגוד גמור לעמדות המשפטית שהציגה יועמ"שית ועדת הכנסת, ועדת הכספים בכנסת, עורכת הדין שלומית ארליך. רק לפני כחצי שנה, זה לא הפעם הראשונה שאפיק מסייעת כך לממשלה. לפני חודש וחצי הגנה במשך שעה שלמה בוועדת הכספים על חוק שנועד לתת הטבת מס לעיר אחת, נוף הגליל, שראש העיר שלה מקושר בליכוד. היא פרסה על ההצעה את חסותה והשיבה לכל ההתנגדויות שהועלו. נציג משרד האוצר, הממשלה העניקה להפיק כהונה שנייה, עיתוד ברור לכך שבקואליציה חפצים ביקרה. לא רק נוכח בפגישות, היחצן זמיר דחבש, שבין לקוחותיו תנובה ופייסבוק, מעורב לצד אסף רפפורט בשינויים בערוץ 13.
טוב, בסדר, בסדר, מה? טוב, הממשלה הזניחה את ייצור אמצעי לחימה בישראל, כבר קראנו. סחיטה באיומים, דירות מסתור והקלטות, סוכני המוסד יודעים מה מצפה להם, והחשש מוצדק, כותב אבי בר אלי. שר האוצר פגש את האחראי על ההתנחלויות פי 10 יותר מאשר את הממונה על התקציבים. מה זה אומר? שהוא יושב איתו פעמיים ביום? למרות הערכות שגונג נמצאת בסיכון גבוה לשיבוש מצד AI, קצב ההכנסות שלה צמח ב-55%. אני רוצה רגע אחד ברשותכם להסתכל, אם אתם רוצים לדעת, יוגב גרדוס הוא באוצר, ויהודה אליהו הוא בשטחים. ישראל לא תשתתף במבחן פיזה הבינלאומי באוריינות פיננסית, כי לילדים אין מושג. הנה עניין אחד, ידענו שדחבש נפגש עם אנשים, אך לא שהוא מעורב במסע ומתן, הטלטלה בחדשות 13, עיתונאי ערוץ 13 חוששים מתערבות הבעלים החדשים בחברת החדשות, בעיקר מצידו של יועץ התקשורת זמיר דחבש, שצמוד לאסף רפפורט. אני לא מבין למה הוא יעשה בערוץ הזה מה שבא לו, איך שבא לו, כדי שהערוץ הזה יכניס לו כסף. לא כדי שיחזיק אתכם, אלא כדי שיכניס לו כסף. אם זה גם יחזיק אתכם, מה טוב הוא עליך. ככה זה בכלי התקשורת כולם. אל תתבלבלו לרגע. טוב, ממון? בידיעות אחרונות, התוכנית הרב שנתית של האוצר, הגדלת הנטו, צמצום ההפרשות לפנסיה ומס על רכב חשמלי, בגלל הבחירות הוחלט באוצר לא לגבש תקציב ל-2027, לכן יהיה תקציב המשכי עד שהממשלה הבאה תחליט על מדיניות כלכלית. בינתיים עמלים באגפי האוצר על תוכנית חומש עד לשנת 32, במטרה להעלות את המשק על מסלול השקעות, צמיחה ורפורמות. בראבו! עיקרי התוכנית, הקטנת הפרשות לפנסיה כך שהנטו במשכורות יגדל, הפחתת הטבות ופטורים ממס כולל ביטול פטור ממע"מ, בראבו, העלאת גיל הפרישה מהעבודה לגיל 70, רגע אני לא מבין כמה הוא היום, לא גיל 70, זאת אומרת אתם יכולים לפרוש מתי שאתם רוצים ואתם אחראים על הפנסיה שלכם, המדינה תשלם את הפנסיה רק מגיל 70, אבל גם היום היא משלמת את זה, את הביטוח הלאומי, רק מגיל 70. החזרת תקציב הביטחון למה שהיה לפני המלחמה, צחקתם אותנו? השקעה של עשרות מיליארדי שקלים בחינוך, בריאות, רווחה ותחבורה, הצחקתם אותנו? ביטול כספים קואליציוניים וצמצום משרדי הממשלה, אם תקום ממשלה כזאת זה יהיה נפלא, אבל לך תדע. והפעלת מס נסיעה על רכבים חשמליים. טוב, בסדר, נו, יאללה. יש כאן תביעות נגד חברות בנייה שמאחרות בשנה וחצי במסירת הבתים. רק שנה וחצי. יאללה, ממשיכים.

0: כן, אנחנו כאן. רוצים הוכחה? הנה הוכחה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן, ועם העניינים שבעיתונים, מלא עיתונים כאן לפנינו, צריך להודות, המון, המון עניינים שיכולים לפגוע ו... בין לבין לבין, אבל אני רוצה ללכת, אתם יודעים מה, מגיע לכם קצת קצת נחת, לא? מגיע לכם קצת נחת, צריך לקחת עיתון הארץ, לשים אותו בצד, רציתי לקרוא ממנו משהו, אבל אני חושב ש מגיע לנו אירוויזיון. לא יודעים, אתם יודעים, התחנה הזאת איכשהו קשורה ברשות השידור, פעם היא הייתה ממש שלהם, היום היא קשורה, ורשות השידור היא בעלת הבית לאירוויזיון, הגמר ביום שבת, ואנחנו בפנים. אל מישל על הבמה באוסטריה מול 100 מיליון צופים, סחף אמש נועם ביטן את הקהל עם הופעה אדירה בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון. תקשיבו, אני אין לי מושג במוזיקה, זוהר תצדיק אותי בעניין הזה, לכן העריכות המוזיקליות כאן נעשות על ידי אנשים שמבינים קצת בעניין הזה. אני נורא אוהב מוזיקה, אני מכיר את הכל, אבל אם תשאלו אותי עכשיו, בוא תבחר לנו שירים, אין מצב. לכן גם האירוויזיון הוא לא משהו שהוא אצלי בדם מעולם לא היה. אני מניח שכשהייתי צעיר והאירוויזיון עלה בפעמים הראשונות ב... טלוויזיה בישראל, כנראה באופן קולקטיבי צפו בו כולם ביחד, אל תשאלו אותי באיזה שנה זה היה. למה אני אומר את זה? כי אתמול היה משחק כדורגל שאנחנו עוד נגיע אליו בסוף השעה הזאת, חשוב, חשוב ביותר, ביתר ירושלים נגד סליחה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, ונדבר עוד על המשחק הזה, על החשיבות שלו. אבל באותו זמן היה אירוויזיון, איכשהו כמו גאונים, המשחק הסתיים כשנועם ביטן עלה לשיר. ואני בזיפזופ, בזיפ וזאפ עברתי, ונועם ביטן בדיוק המילים הראשונות שלו, אני אפילו לא שמעתי את ההצגה של ישראל שם. והסתכלתי על כל השיר, על כולו, 3 דקות, זה לא משהו, ואחרי זה עברתי לדברים אחרים, מהסיבה הפשוטה, שאני יודע שהניקוד לוקח לו ויהיה בלילה. זאת הסיבה שבשום עיתון לא תמצאו את העובדה שנועם ביטן עלה. הכותרות של אל מישל, ונתן הופעה מצוינת, בישראל היום, הכותרת הייתה, מה הייתה הכותרת בדיוק אמרנו? הנה, הנה, הנה, הנה, אנחנו כבר מאוהבים במישל, כדי, וכאן אפילו על ה, האם זה הספיק כדי לעלות לגמר, כאן אפילו סימן שאלה, לא ניסו לייפות את זה ולהראות לנו כאילו הם יודעים. אז הם פשוט לא ידעו, העיתון נסגר, ולשמחתנו הוא עלה. אני לא הסתכלתי על הניקוד ולא על שום דבר אחר, וגם בעיתונים בוודאי ובוודאי לא, לא מקדישים לזה, אין להם תשובה. התמונות של נועם והבנות שמה, שרקדו איתו, התמונה של דגל פלסטין בקהל שהוא נף, לא רואים כאן את דגלי ישראל, אבל היו שם דגלי ישראל, אני ראיתי במו עיניי. טוב, וגם השירים שמולו, היה חיות ויואב בירנברג כותבים, היה כנראה הנציגה, כי בירנברג, אולי גם בירנברג שם, לא יודע. השיר האיטלקי והדמיון מפתיע בין השירים הבולטים שהופיעו אמש בחצי הגמר הראשון נמצא פר סימפרל. סימפריס, שיר איטלקי של סלדה ויניצ'י, שעורר אצל הישראלים רבים גל נוסטלגיה. הסיבה היא לאו דווקא שמדובר בזמר עם קריירה של 40 שנה, אלא שהפתיחה שלו נשמעה מוכרת לאוזן הישראלית עם לחן שמזכיר את עולה עולה של יזהר כהן. עולה עולה. השיר, כן, זה. החיבור בין השירים אולי לא מקרי לגמרי, במשך עשורים המוזיקה האיטלקית, פסטיבל סן רמו בפרט, שממנו נבחר הנציג האיטלקי, זכו לפופולריה, אני זוכר את הימים האלה. מסן רמו הישר לדיזנגוף. זה היה גשש חבר. שניים פינים עם כינור גזול, בזמן שהעיניים נשואות לישראל, נישאו אתמול אל נועם כהן, לא מעט צופים באירופה התמקדו בשיר של פינלנד, להביור, הפך לאחד הפייבוריטים הגדולים, כשהוא מפגיש על הבמה את הכנרית, לינדה למפינס יוס, לינדה ברבה, ואז אמר, פטה פרקוגן, טוב, פרקונן, לא יודע. אתם תצפו ביום שבת, וביום ראשון אתם מוזמנים לדווח לי מיד ראשונים בבוקר, איך זה נגמר, לאיזה מקום נועם הגיע, בכל אופן ישראל, את הבושה הגדולה של אהוב בחצי, נועם חסך לנו, מה יהיה עכשיו? עכשיו יש שיר שנקרא טיפה על המצוק. הנה.

0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים שתדעו מה יש לנו כאן היום ברדיו להציע לכם. ויש לנו. וגם הצעה של קולנוע אדם טבע ודין. מה ודין? אדם וטבע בראש פינה שווה להקשיב ולהזמין כרטיסים. חברים, להזמין כרטיסים. הנה, הנה זה הפרומואים שלנו.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות.
2: אם באלף נוהג עכשיו ומפהק ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי החל מהשעה 17:00. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע, אדם וטבע, 13-16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה. זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, עכשיו עניינים שהיינו צריכים לעסוק בהם, וכרגיל אנחנו לא מספיקים, ככה זה אצלנו, ככה זה אצלנו. מה רציתי? רציתי משהו בכלכלה, אבל אני כבר לא כאן ברוב הדפדופים. טוב, יוקם צוות בדיקה חיצוני לטענותיו של יעקבי, שרה חדשה בפרשת מקורבי בן גביר לצד התפתחויות משמעותיות, חוקרת מחה שמעורבת בחקירה נגד ניצב שבס, רב גונדר קובי יעקבי, פנתה אתמול באמצעות עורכי דינה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בדרישה חריגה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות הטענות שהופצו נגדה שלפי ניהלה לכאורה קשר אינטימי עם עד מרכזי בתיק. במקביל, בהתפתחות דרמטית אותה היועמ"שית להקים צוות בדיקה חיצונית בנוגע לטענותיו של ניצב קובי יעקבי. המשפט של נתניהו, למרות ההתנגדויות והגלגולים והחלה החקירה הנגדית בתיק 2000, הגיעו לזה עוד דברים שלא נספיק לעסוק בהם. תקשיבו, מבט ראשון על הקנאביס של העתיד מעוטף עזה. סיפור שהיינו רוצים לספר את כולו ולא נספיק. קוראים לה דוקטור לזר עם מזן החדש. הפיתוח לקח 7 שנים, היא אומרת. אילנה קוריאלה לעתיד הירוק, היא התמודדה במהלך חרבות ברזל עם פינוי עובדים, עם גיוס מילואים, עם ביטול חוזים וקשיים כלכליים. עכשיו חברת RCK מקיבוץ רוחמה שבמערב הנגב מציגה טכנולוגיה שמאפשרת גידול אחיד ויציב יותר של קנאביס רפואי, וכבר הובילה לעלייה של 17.5 בתוצרת, צעד שאמור לא משהו, חשבתי שהיא עושה קנאביס בלי קנאביס, לא משהו. זוהר לידר תהיה כאן מיד אחרינו עם התוכנית של אז. הנה אילנה קוריאל מביאה את סיפור נחל השלים, הזיהום והשיקום. באוגוסט האחרון החל פרויקט להחלפת הקרקע באפיק נחל השלים שזוהם קשות ב-2017. זוכרים את הקו צינור אילת אשקלון, קצה? 9 שנים אחרי אסון האקולוגי, הצמחייה חוזרת לערוץ ולמורדות שלו. טוב, לא נספיק להתעסק עם זה, אבל בשביל זה יש זוהר לידר. עוד דברים שלא נספיק. תעלומת הגרעין במצולת הים התיכון, זה דבר שהיה שווה שנתעסק איתו, כי זה הסכנות של העולם כל הזמן. בזמן שמוסקבה חגה שבוע את יום הניצחון, גם אם באופן מצומצם, תחקיר של רשת CNN חושף כיצד אחד מהנכסים האסטרטגיים של רוסיה סיים את דרכו בקרקעית הים התיכון, ספינת מטען רוסית הוותיקה ה-URSA מרוכו, טבעה ב-2024 בנסיבות מסתוריות מול חופי ספרד, כשעל סיפונה הייתה על פי החשד מתנה קטלנית למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג הון, 2 קורים גרעיניים המיועדים להנעת הצוללות שלו. רוסיה העדיפה להעביר את הקור דרך הים ולא דרך גבול יבשתי בין רוסיה לצפון קוריאה, מחשש שהמשלוח יהיה חשוף ללוויינים. אז טוב, היינו צריכים להתעסק עם זה ממש ממש, אבל לא נספיק. עוד דברים שלא נספיק, ואולי החשובים ביותר, שני דברים, אתם יודעים מה הם יהיו, אני קצת יותר ירחיב בהם, אם לא אכפת לכם. דוח קמפוס בטוח שבוצע על ידי האחווה הסטודנטיאלית הגאה, מציג מציאות מדאיגה לסטודנטים להטאבים. לא מקור לגאווה היא הכותרת, תמונת המצב האגומה והמפתיעה במוסדות ההשכלה הגבוהה כלפי סטודנטים להטאבים, דירוג מוסדות ההשכלה הגבוהה לפי תחושת הביטחון הלהטאבית מהנמוך לגבוה. הכי נמוך, אוניברסיטה הפתוחה. איך שמה הם לא נפגשים לנו? המכללה למנהל, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, האוניברסיטה העברית, דווקא בה מרגישים יותר ביטוח. המקום הכי בטוח, זה כמעט ברור, או לא הכי בטוח, אחד לפני הסוף, היא האוניברסיטה בתל אביב, שם תל אביב, תל אביב, תל אביב. המקום הכי מרגישים בו בטוח, הסטודנטים, הוא בצלאל. מעניין איפה אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה בעניין הזה. האקדמיה לדעות חשוכות, כותבת תמר טרבלסי חדד, בניגוד לתדמית הליברלית של המוסדות להשכלה גבוהה, דוח חדש שיצא לאחרונה מראה שהקמפוסים אינם תמיד בטוחים עבור חברי הקהילה הגאה. המצב החמור ביותר הוא באוניברסיטה הפתוחה והמכללה למנהל, יושב ראש האחווה הסטודנטיאלית הגאה, אנו מקווים שהנתונים האגומים יעבו בסיס לשינוי מדיניות של מערכת ההשכלה הגבוהה במשרדי הממשלה. טוב, יש כאן דוחות ועניינים שלא נקרא את כולם. מעומר גרוסמן, מנהל האחווה הסטודנטיאלית הגאה, אמר כי רבים מהסטודנטים הלהט"בים נתקלים בחסמים שונים, החל מבירוקרטיה שאינה מונגשת דרך היעדר ייצוג בתכני הלימוד ועד למקרים של בופוביה שנותרים ללא מענה מוסדי עולם. טוב, זה עניין אחד. העניין השני הוא אלימות ללא גבולות. סקר שנערך בקרב בני נוער יהודים וערבים מציג תמונת מצב מדהיגה. לפי הסקר שנערך על ידי המכללה האקדמית בית ברל, אחד מכל 10 תלמידים נפגע מאלימות. למרבה ההפתעת החוקרים, רוב בני הנוער חשו בטוחים יותר ברחוב מאשר בין כותלי בית הספר. שם נמצאים כל הרשעים. הנה המספרים קצת. החמרה חריפה באלימות בקרב בני נוער בשנה החולפת. אחד מכל 10 תלמידים נפגע מאלימות. אחד מכל 4 אינו חש ביטחון מלא בבית הספר. אחד מכל 3 מהתלמידים מדווח שהיה עד ליותר מקרי אלימות בשנה הזאת לעומת שנים קודמות. 53% מעידים שבית הספר שלהם אינו מטפל כראוי במקרי האלימות. גם את הדבר הזה מביאה כאן תמר טרבלסי חדד, על רקע האלימות הגואה בחברה הישראלית, על רקע האלימות, הייתי אומר נפשעת, באמת נפשעת, ברחוב ובמדינת ישראל בכלל, צריך כנראה הרבה יותר, טוב, זה הדברים החשובים, לא נספיק, ורצינו נורא, באמת רצינו נורא, לקרוא לכם את הדברים של רון בן ישי, הסינים לא יצילו את טראמפ. האינטרס הסיני לשמור על יחסים טובים עם איחוד האמירויות ועם סעודיה מבחינה כלכלית גובר בהרבה על האינטרס הכלכלי שיש לסין באיראן, שאינה מסוגלת לשלם עבור ההשקעות הסיניות בשטחה. נדמה לי שהם משלמים בדלק. וגם פערים בין ישראל וארצות הברית לגברי המשך המדיניות הרצויה מול איראן. לא יכול להיות. לא יכול להיות. הם מדברים בלי הפסקה ביניהם. לא יכול להיות. הם מדברים בלי הפסקה ביניהם. הנשיא וראש הממשלה, לא. בואו נשמע מוזיקה.

אדם שיחזור אל הגיהנום רגע אחרי שיצליח להימלט ממנו. שהאהבה שבו לאחר גדולה מפחדיו הגדולים ביותר. ויש רוע ויש רע, זה הכל בניקוד שבפנים. ומי האדם שכתב את שיר הרעות מחדש במסיבה ליד קיבוץ רעים?

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: ממש כך, ואנחנו חייבים לכם עוד כמה כותרות שתדעו מה שווה לחפש בעיתונים. לדוגמה, בישראל היום עכשיו אירופה הסירה את ההנחיה לא לטוס לישראל. מה זה אומר? שבקיץ הקרוב מחירי הטיסות ירדו, או שהחברות עוד ימשכו עוד איזה לא נספיק. דוקטור אופיר וינטר, יציבות השלטון בירדן היא מרכיב קריטי בביטחונה הלאומי של ישראל. הירדנים לא אוהבים את איראן. השאלה היא, אם הירדנים לא אוהבים את איראן, אם הם אוהבים את ישראל. ראיתם אתמול את הכתבה על האהבה שיש לנו בלבנון? ראיתם? לא ראיתם? חבל. כן ראיתם? אתם יודעים שיש חלק קטן קטן קטן בלבנון שגם אוהב אותנו ומעיז לדבר על זה בכל רם. טוב, מה עוד נחשבים עורפיים ופועלים בחזית ומבקשים הכרה כתומכי לחימה, חיילי פלוגת שליטה של מרכז הטילים ופרמדיקים של פיקוד העורף עושים מאות ימי מילואים ופועלים באזורי לחימה כמו זו שבו נפל השבוע רב סמל בכיר אלכסנדר גולוביאנוב, כך מדווחים וכו' וכו'. ביהוד דורש תפסקה, המון דברים לא קראנו, אין לנו זמן, אתם תקראו לבד, כי אנחנו הולכים עכשיו לספורט, ככה זה אצלנו, ומתחילים מאתמול, מתחילים מהקל אל הכבד. הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה, ובינתיים כל עוד מכבי תל אביב לא שיחקה והיא תשחק היום רק, הפועל תל אביב במקום השלישי, במקום השלישי, זה מבטיח לה מקום באירופה בשנה הבאה, וזה מה שהיא רוצה לו. אבל המשחק המרכזי אתמול ללא ספק היה ביתר ירושלים הפועל באר שבע. אם יש מגיע ואין, פשוט אין דבר כזה מגיע, אז הפועל באר שבע כבר יכולה להיות אלופה מבחינתי, קודם כל בגלל שהמאמן שלה הוא ידיד, אנחנו מדברים מדי פעם כשבמגרשים בעיקר, אבל הוא בן אדם שאני מאוד אוהב אותו מאז ימיו בקריית שמונה, ומעריך, אוהב, אני אוהב את אשתי והילדים והנכדים, אבל מכבד ומעריך מאוד את עבודתו, אז אני רוצה באופן אישי, לא מכיר את, עם ברק לדוגמה של ביתר ירושלים לא נפגשתי מעולם, אז אני רוצה שהוא ייקח חליפות. אתמול, בניגוד לכל הכיוונים של ההתקפות והאפשרויות, ביתר הובילה 1-0, אבל זה לקח 4 דקות, והסתיים ב-1-1, ניצחון של באר שבע אתמול, של אין מגיע, אין דבר כזה. אם היה קורה, היה כמעט מבטיח לסופית תהליפות, זה לא קורה, וקרב הפרש 2 נקודות, בין השתיים יימשך, יש לנו שבוע אחד בדיוק, 3 משחקים וזה נגמר. בשבת עוד משחק ובשלישי סוף שבוע הבא, נדמה לי זה נגמר סופי לגמרי. היום מכבי תל אביב תפגוש את מכבי חיפה בת עליון, קרב על המקום השלישי רביעי, אמרתי כבר, ובפלייאוף התחתון שם הקרבות הרבה יותר קשים. משחק שאין לו שום חשיבות יפגיש את בני סכנין עם עירוני קריית שמונה, רק כבוד ועיקר. נזכרתי מה רציתי לדבר על כסף. ומכבי נתניה את הפועל חיפה, הפועל חיפה חייבת נקודה לפחות. מכבי נתניה בזמן האחרון נראית רע יחסית, אבל המאמן שלה נזרק מהפועל חיפה, אז לכו תדעו מה יקרה שם. עירונית טבריה ומכבי בני ריינה יאבקו. עירונית טבריה כאמור צריכה נקודה גם היא כדי להבטיח הישארותה. מכבי בני ריינה כבר ירדה. מהם סמך אשדוד והפועל ירושלים הם הלוחמות העיקריות על מי לחיים ומי לירידה, מי לליגת העל ומי לליגה הלאומית. הפועל ירושלים בינתיים עם יתרון ענק על מם סמך אשדוד, אבל ניצחון היום של מם סמך אשדוד ישנה את כל ההפסד של אשדוד היום, נדמה לי שבאופן רשמי מוריד אותה ליגה. מה שרציתי לשאול את עצמי אחרי המשחק אתמול בין הפועל תל אביב לפועל פתח תקווה, בו הפועל תל אביב ניצחה נקודה, האם שחקני הכדורגל עושים חשבון אם הם מקבלים כסף לפי נקודות, ככה עובד החוזה שלהם, נכון? מי ש לפי נקודות הם מקבלים כסף, כי זה החוזה בדרך כלל. אז השאלה אם לא כדאי לעשות יותר נקודות בפלייאוף התחתון מאשר לקבל כל הזמן הפסדים כמו שהפועל פתח תקווה עושה, וכמו שלפני שנה סכנין עשו וקריית שמונה פעם אחת בחלק העליון של הטבלה, כשהם לא מצליחות לנצח מקסימום טייקו אחד או משהו כזה. טוב, תעשה ואתם את החשבון. משחקים של אתמול בליגה הספרדית, לוונטס שכבר סגרה עניין, ברצלונה חגיגה כולל הדגל של אוקיי, לוונטה, אם אתם לא יודעים לא צריך, לוונטה סלטה ויגו 3-2, בטיס אלצ'ה 2-1 ואטלטיקו מדריד 2-1 על אוססונה. בגביע המדינה לנוער בחצי הגמר, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל רמת גן 3-1 ובני יהודה את מכבי נתניה 1-0 והם ייפגשו בגמר. בכדורסל עירוני, מכבי רעננה ניצחה את עירוני רמת גן, מה שעושה את הקרב בינינו לקשה במיוחד, אבל נראה שגליליון ורעננה ירדו, עדיין ככה זה נראה. בליגה לאומית ממקף העוטף עלו לחצי הגמר כשניצחו את מכבי רחובות. זהו, אין לנו זמן יותר, אין לנו זמן. ניפרד, אין מה לעשות, ככה זה קורה.
3: מי האדם שאהב?
2: עד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה. את המוזיקה ואת הגב האיתן שלה נתנה לנו זוהר לידר, שהייתה כאן כל השעתיים איתנו ותיכנס מיד לאולפן סביבנו. תוכנית הבאה אחרינו. תודה לכם שאתם... לא, אין סביבנו? אין סביבנו. מוזיקה. אם כך, יהיה כאן מוזיקה. זוהר אבל כאן, שלא תחשבו רחוק מדי. תודה לכם שאתם איתנו כל בוקר. אתם שומרים על עצמכם כדי שניפגש גם מחר, בשמונה וכמה דקות אחרי החדשות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני. זה עוזר בחיים. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נציג כאן לאירוויזיון נועם ביתן אומר כי אהבת הקהל סייעה לו להתגבר על קריאות הבוז לעברו. בשפרעם נרצח גבר בן 43, הרקע פלילי. אין נפגעים בשיגור רקטות חיזבאללה אל כוחותינו בדרום לבנון. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. התחזית, התקררות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. אירוויזיון 2026. לאחר שהפיל אמש לגמר עם שירו מישל, נציג כאן בתחרות נועם ביתן מספר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
2: נהניתי ברמות על הבמה, היה מושלם, והיו קצת כזה קריאות בוז בהתחלה, ומהר מאוד, אתה יודע, כל האהבה של הקהל כל כך התגברה על זה, כל כך הרבה קריאות של אהבה ושל שמחה, והרגשתי מדהים, והייתי משוחרר, והיה לי פשוט כיף, והיה גם איזה רגע לקראת סוף השיר שהרגשתי שאני כאילו ממש צועק את עם ישראל, כאילו אני ממש שר לעם ישראל בישירות.
0: נועם ביתן התראיין בתוכניתנו קובנוביק, והרעיון המלא ישודר לאחר החדשות. גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הרקע פלילי. המשטרה החלה בחקירה ומחפשת אחר היורים. תושב שפרעם, הדוקטור אמיר חניפס, תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הרצח, וטוען שהשר הפך את הרחובות למערב פרוע. לדבריו, ביקוריו בשטח דוגמת הסיור אתמול בסכנין לא נועדו לאכיפה, אלא לקמפיין פוליטי ולסרטוני טיק טוק. המלחמה בחיזבאללה, כמה רקטות ששיגר ארגון הטרור נפלו בקרבת כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בעקבות השיגורים הופעלו בשעה האחרונה אזעקות במרחב זרעית שבגליל העליון. בתוך כך פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות אוויריות על ידי חיזבאללה. התושבים נקראים להתרחק מהיישובים לפחות קילומטר. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן חידשה את הגישה המבצעית לרוב מערך הטילים והמשגרים שלה. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, השיבה טהרן את השליטה ב-70% מהמשגרים ומהטילים שברשותה, ובכ-90% מאתרי האחסון והשיגור התת-קרקעיים. הדיווח מציין שכ-30 מ-33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז שבו לתפקוד, ובאמצעותם יכולה איראן לאיים על ספינות קרב אמריקניות ועל מחליות נפט העוברות באזור. כשבנו יחזקאל קרונברג מוסר שגורמי מודיעין מעריכים שרמת התפקוד של המתקנים נעה בין חלקית למלאה. המשבר בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים, מזכירו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, הרב ישראל קרביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנחיית הרב להקדים את הבחירות אינה תרגיל פוליטי.
3: הפתק הזה הוא לא תחזיק אותי, הפתק הזה הוא סוף פסוק. אם נתניהו יצליח להעביר את החוק, אז אנחנו כולנו נשמח. נכון לעכשיו הוא הודיע שאין לו אפשרות להעביר את החוק, ולכן יצא הפתק הזה.
4: אז מה לוחות הזמנים כרגע?
3: מבחינת הרב אין לוח זמנים, הוא אומר מה צריך לעשות. מכאן ואילך זה כבר תלוי באנשים אחרים.
0: בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר נשאל מזכירו של הרב לנדו מהו חוק הגיוס שיהיה מקובל על מנהיג הציבור הליטאי.
3: כל בחורי הישיבות שיושבים ולומדים יהיו פטורים מגיוס.
4: ומי שלא לומד, ישר לצבא.
3: הוא לא אמר כזה דבר. תראה, הרב לא תומך בשירות בצהל בכל צורה שהיא. הוא לא דיבר בעד השירות הזה, אבל מי ששמע את הנאומים של הרב שמע שהוא אמר שאנחנו צריכים לדאוג ללומדי התורה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
5: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
6: זה המון.
1: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מן הרגיל. בשבת דומה ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
8: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: Turn your radio on, turn your radio on and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on and would you share.
2: תקשיבו לשומעים עולם with me Manny V ביום רביעי 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
3: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
4: You're listening to the radio of the Upper

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: פרנק סינטרה. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן באך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
2: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
4: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a

0: רשות המוזיקה.
1: צלילים בזמן. גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, וכמו בכל יום רביעי, בשעה הקרובה אני גנון פרנק, יהיה עמכם כאן לשעה של צלילים בזמן.

היום לפני 76 שנים בשנת 1950 נולד במישיגן ארצות הברית סטיבן הארדווי ג'יידקינס. הוא נולד פג וכתוצאה ממנת יתר של חמצן שקיבל באינקובטור הוא הפך לעיוור. אמו החליטה לגדל אותו כילד רגיל ולא לתת לו הנחות כדי שידע להתמודד עם המגבלה שאיתה נולד. ואחרי שאמרנו כל זאת, היום יום הולדתו של סטיבי וונדר, שזכה ב-25 פרסי גרמי יותר מכל אמן סולו אחר, כולל פרס על מפעל חיים. זוכה פרס אוסקר ופרס גלובוס הזהב, והתוכנית היום מוקדשת לו וליצירתו במלאת לו 76 שנים.

עם מוטאון, ברי גורדי, שהתרשם מאוד, הכתים אותו על חוזה וקרא לו ליטל סטיבי וונדר. בשנת 1963, בהיותו בן 13, הוא הוציא את הלהיט הראשון שלו, שהוקלט בהופעה חיה בשם פינגר טריפס, שהגיע למקום הראשון במצעדי הפופ והרייטם בלוז בארצות הברית, וכך זכה להכרה על ידי הקהל האמריקאי. נאזין אפוא לאותה הקלטה משנת 1963, שבה סטיבי וונדר, בן ה-13, מלהיב את הקהל בהופעה חיה, עם ליטו הראשון פינגר טריפס, ועל התופים לא אחר מאשר מרווין גיי.

כן, כך נשמע סטיבי וונדר בן גיל 13 בשנת 1963. ובשנת 1966 הוא הוציא את אלבומו הראשון שנקרא אפטייט, ותוך כדי כך הוא השמיט משם הבמה שלו את המילה ליטל, ומאז הוא ידוע כסטיבי וונדר. ונאזין לשיר מתוך אלבומו הראשון, With a Child's Heart.

כבר בצעירותו, סטיבי וונדר ניחן במודעות חברתית גבוהה. הוא התנגד לאופן שבו התייחסו באולפני ההקלטות כלפי היוצרים, כאשר לא אפשרו חפיפה וכל קשר ביניהם, ומנעו שליטה של הזמרים על יצירותיהם. הוא הצליח לשנות את גישת האולפנים, וכפשרה אפשרו לו להקליט אלבום אינסטרומנטלי שלא זכה להצלחה. בין השנים 1968-1970, סטיבי וונדר הקליט מספר לעיתים גדולים, אחד מהם הוא For Once on My Life.

סטיבי וונדר דרש חופש אומנותי ולא הסכים להתפשר על כך, ועל כן חברת התקליטים מוטאון שאיתה עבד מתחילת דרכו חתמה איתו בסופו של דבר על חוזה תקדימי שבו קיבל חופש אומנותי מלא וזכויות יוצרים על שיריו. ב-1972 הוא הוציא את האלבום Talking Back שבו הקליט את You Are the Sunshine of My Life.

שנה לאחר מכן, בשנת 1973, סטיבי וונדר הוציא אלבום נוסף בשם Inversions, בתרגום חופשי ראייה פנימית, בה הוא מנסה לשקף את הדרך שבה הוא חווה את העולם, מבלי יכולת לראות אותו. מה שמעניין הוא ששלושה ימים לאחר צאת האלבום הוא נפצע קשה בתאונת דרכים, כאשר בולי עץ נפלו על מכוניתו ממסעית שנסעה לפניהם. תוך כדי התמודדות עם הפציעה הקשה, זכה האלבום להצלחה עצומה וחסרת תקדים. ומה שמייחד את האלבום הוא שסטיבי וונדר מנגן בכל הכלים ומפגין שליטה מלאה בכל כלי הנגינה. הוא משמיע אפקטים שלא נשמעו מעולם במוזיקת הנשמה. האלבום זיכה אותו בשלושה פרסי גרמי, בין השאר כאלבום השנה, ומגזין הרולינג סטון דירג את האלבום במקום ה-25 ברשימת 500 האלבומים הטובים ביותר, ואנו נשמע את A Place in the Sun.

עוברת עוד שנה, וב-1974 הוא זוכה שוב בפרס הגרמי על אלבומו פולינגנס, פוליפינגנס פירסט פיינל, סיום השיא הראשון של ההגשמה. ובשנת 1976 האלבום הכפול שהוציא בשם Songs in the Key of Life, שנכנס הישר למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקאי, מהווה תקדים, כי זו הפעם הראשונה שאלבום נכנס למקום הראשון במצעד. האלבום מדורג על ידי המגזין הרולינג סטון במקום ה-52 ברשימת 500 האלבומים הטובים בכל הזמנים. ובין הלעיתים באותו אלבום, שיר שכתב לביתו איישה לאחר לידתה. הקולות בפתח השיר הם הקולות מחדר הלידה. Isn't she lovely?

אתם מאזינים לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אנו מציינים היום את יום הולדתו ה-76 של סטיבי וונדר, ואפשר לומר שלקראת סוף השנות ה-70 הפך סטיבי וונדר לאחד המוזיקאים המפורסמים והמשפיעים של התקופה. והאלבומים שהוציא נחשבים לקלאסיים בתחום מוזיקת הנשמה, הריתם בלוז והפופ. בשנות ה-80 נמצאת לאיטיו הגדולים, הוא הגיע לשיא הצלחתו המסחרית. והאלבום Hotter Than July שיצא ב-1980 הפך לאלבום הפלטינה הראשון שלו. ובתוכו השיר Happy Birthday שנכתב לכבוד יום הולדתו של מרטין לותר קינג, וסטיבי וונדר היה זה שהוא גרם לכך שיום הולדתו של מרטין לותר קינג יהפוך ליום חג לאומי בארצות הברית.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 17:00. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13-16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: הגליל.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: טוב, הייתה לנו איזושהי תקלה, ואנחנו חוזרים לשדר. אומנם זה Happy Birthday, אבל משום מה זה נתקע. במשך השנים, סטיבי וונדר שיתף פעולה עם מיטב האומנים ועם זמרים מפורסמים רבים, ובשנת 1982, פול מקארטי אירח אותו באלבום Tug of War, ויחד ביצעו את השיר Ebony and Ivory, שחור ושנאב, שמדבר על שיתוף פעולה בין גזעי, והייתה המון ביקורת על השיר הזה, אבל אנחנו נשמע אותו.

בשנת 1985 שימש השיר שיר I Just Called To Say I Love You כפסקול הסרט אישה באדום. השיר הגיע למקום ראשון במצעד הפופ בארצות הברית ובבריטניה, וזיכה את סטיבי וונדר בפרס האוסקר ובגלובוס הזהב בקטגוריית השיר הטוב ביותר לאותה שנה.

במערכת הבחירות של 2009 הפך השיר I'm Yours לשיר המזוהה עם קמפיין הבחירות של אובמה והושמע בכל אספת בחירות במסע בחירתו לנשיא. בטקס ההשבעה סטיבי וונדר שר את השיר בשיתוף פעולה עם מריה קרי, ביונסה ועוד זמרים.

ובשנת 2013, בנשף הניצחון בבחירות לנשיאות, בקדנציה השנייה של אובמה, הוא השמיע את השיר סר דיוק, שיר מחווה למלחין האגדי דיוק אלינגטון.

בשעה האחרונה ציינו וחגגנו את יום הולדתו ה-76 של אחד הזמרים והיוצרים הגדולים של תקופתנו, החל היום. סטיבי וונדר, המעורר השראה מעצם יכולתו להתגבר על מגבלת העיוורון שבה הוא לוקה, ובעיקר מפעילותו האקטיביסטית. קצרה העירייה להשמיע את כל שיריו המפורסמים, אך ניסיתי לפסוע ולהלך לאורך הקריירה השירה שלו, הנמשכת מעל 60 שנה. דרך ובאמצעות השירים. אני מודה לכם על ההזנה ומקווה שהשעה נעמה לאוזניכם. ולפני שאני פרד, אני מבקש להודות לזוהר לידר שניצחה על ההפקה. ניפגש ביום רביעי הבא עם תוכנית נוספת של צילים בזמן. אני גדעון פרנק, נפרד מכם. היו אנשים טובים. שלום.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה. ימי רביעי, ב-13:00.

0: Asciutta Musica.
1: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

0: שלום למאזינות ולמאזינים. אני פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן, ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שלא שמעת את התוכנית עד היום, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, ומביאים זווית משלהם לתחומים מעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה האזורית ומחוץ לאזור הגיאוגרפי שלנו. מה שלומכם היום? אני בסדר. סך הכל מנסה להמשיך לחיות חיים נורמליים במציאות לא נורמלית, שמנסה לנרמל את עצמה. עוד מילה חדשה שנכנסה ללקסיקון. על האלימות הבלתי פוסקת שסובבת אותנו בכל תחומי החיים שמעתם בוודאי, ואולי גם נוכחתם להרגיש אותה באופן אישי. בכבישים, בתורים לסופר, אנשים עם טיל קצר, באולפני הטלוויזיה, בדיונים בוועדות הכנסת, על גבי העיתונים, יריות מעבר לגבול ויריות מתוך הבית. אין סוף לזה, ויש הרגשה שהגענו כבר לתחתית. תופעה אחת מטרידה אותי בין שאר הדברים, ואני מתכוונת לאלימות המתנחלים, נוער הגבעות ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, נגד האוכלוסייה הפלסטינית. אדבר היום עם אחד האקטיביסטים שפעיל למען התושבים הפלסטינים, דורון צחר שמו, על מה שהוא באופן אישי עושה ואיך הוא תורם במעשיו לביטחונם של התושבים הרועים הפלסטינים בביקה. האורחת השנייה שלי היום היא יפעת גלילי, מנהלת אומנותית של סינמטק ראש פינה. מוזמנים להמשיך להקשיב, בואו נתחיל.
1: לאה גולדברג, פעם ראשונה. תוריד אוזניות, זה לא יהיה טוב.
2: לא, זה יעזור לי.
1: זה לא יעזור. אני משמיע קצת.

את דורון צחר הכרתי דרך התנועה פעילים למען תושבי הביקה, ארגון שמנסה בנוכחות מגינה שלו למנוע ולצמצם את האלימות של המתנחלים, תושבי החוות, נערי הגבעות, כלפי הרועים הפלסטינים שחיים בשטח C בבקעת הצפונית. בבקעה הצפונית. שלום דורון. דורון?

0: את דורון, כן כן, אתה איתנו עכשיו. את דורון הכרתי, אני אחזור פשוט על הפתיח. את דורון הכרתי דרך תנועה פעילים למען תושבי הבקעה. ארגון שמנסה בנוכחות מגינה שלו למנוע ולצמצם את האלימות של המתנחלים, תושבי החוות ונערי הגבעות כלפי הרועים הפלסטינים שחיים בשטח C בבקעה הצפונית. שלום לך דורון.
1: שלום, שלום אנג'לה ושלום לכל המאזינים.
0: אולי כדי שנתחיל דווקא בהסבר קצר על ההבדלים, כי אמר, דיברנו עכשיו על שטח C, בין שטח A, B ושטח C, מונחים שנולדו בהסכמי אוסלו אי שם ב-1995.
1: אוקיי, אז ההגדרה של כל שטח היא מאוד סכמטית ומאוד פשוטה. שטח A הוא באחריות ביטחונית ואזרחית פלסטינית, הוא מהווה 18% משטח הבקעה, ויש בו כ1,700,000 פלסטינים. זה שטח מאוד מצומצם, שגם אין בו רצף קרקעי, זה בעצם מין איים של הריכוזים הגדולים של הפלסטינים.
0: כמו
1: מילה נוספת, האחריות הביטחונית היא של הפלסטינים, והם מפעילים שם את כוחות השיטור שלהם, זה לא מונע מישראל לבצע שם פעילות ביטחונית.
0: כן.
1: שטח B, אחריות ביטחונית ישראלית, ואחריות אזרחית פלסטינית, כ-22% מהשטח של של הגדה המערבית, ושטח C, שזה אחריות גם ביטחונית וגם אזרחית ישראלית, שהוא מהווה 60% מהשטח של הגדה.
0: שזה כולל את הבקעה גם, נכון?
1: הבקעה היא בעצם כמעט כולה בשטח C, וזה חשוב להבין את זה ולדעת את זה, כי אני אסביר כמה דברים. בעצם, אם להסתכל בגדול מה שקורה עכשיו, זה ניסיון לנקות את הבקעה מפלסטינים. לנקות, להשאיר את שטח C עם מינימום דמוגרפיה פלסטינית ומקסימום גיאוגרפיה ישראלית, יהודית.
0: כן.
1: זאת בעצם המטרה, ועל זה בעצם כל הקונפליקט שאנחנו נמצאים בו.
0: אז בוא נגיד, נתחיל ככה גם כן, תספר כאילו, קודם כל, דורון, אתה לא חי בבקעת הירדן, אתה חי במקום אחר, אתה בא בעצם פעיל שבא מבחוץ לתוך אזור שהוא לא האזור הטבעי שלך, אבל אתה בא באופן קבוע, אתה יכול לספר לנו באמת מה המניעים, מה המוטיבציה, מה גרם לך לרצות להיות פעיל ומה הפעילות הזאת היא כוללת?
1: כן, כן. כמה מילים פרטיות עליי, אני מושבניק מאלון הגליל, לפני כ4 שנים מפאת גילי המופלג, אני קצת הגזמתי, הפסקתי את הפעילות החקלאית והצטרפתי לקבוצה שנקראת פעילי בקעת הירדן. המניעים שלי, אני תמיד הייתי בשמאל, אבל באמת עד לפני 4 שנים הייתי עסוק לביתי, מה שעשיתי לביתי, מה שנקרא. וגם התפנה לי הזמן וגם הרגשתי חובה מוסרית. בעצם הקטליזטור שהביא אותי לקבוצה, פגשתי חבר, יום אחד, חבר היה עם יד שבורה באוטו מפוצפץ. שאלתי אותו, אמיר, מה קורה? מה הסיפור? אז הוא סיפר לי שהוא היה בליווי רועים, קרה מה שקרה מול המתנחלים. אמרתי לו, אמיר, בחיית. אין משטרה, זה מדינת חוק פה, אין צבא, אז הוא התגלגל מצחוק. וזה בעצם מה שמאפיין את הסיטואציה בגדה היום.
0: עכשיו,

0: לכך,
1: כן?
0: שוב פעם במניעים האישיים שלי, שני הוריי הם יוצאי גרמניה. הם עלו בנערותם רגע לפני פרוץ מלחמה. אני תמיד תהיתי ושאלתי את עצמי, אם סיטואציה כזאת כמו שהייתה אז בגרמניה, אני מדבר עוד על שנות ה-30, שעסקו רק בדחיקת היהודים, לא בעלתם השמיימה. אם סיטואציה כזאת יכולה לקרות כאן אצלנו. תמיד שאלתי את עצמי, ובעצם התשובה היא די ניתנת להבנה ממה שקורה. והשאלה השנייה שאלתי את עצמי, איפה אני אעמוד בסיטואציה כזאת מול המצב? וההצטרפות שלי זה מעין תשובה חלקית לשאלה הזאת.
1: כן, אבל גם... אני כן. מניחה שגם, תכף אני אתן לך עוד לדבר, אל תדאג. רציתי רק לכוון קצת. יש עכשיו מושג חדש נכנס ללקסיקון, קוראים לזה נוכחות מגינה. כאילו, זה דבר ששומעים יותר ויותר ויותר, נוכחות מגינה. אז רציתי, אני אשאל אותך כבר כמה דברים. אם אתם גם קוראים לזה בעצם, במושג הזה, אתם שם בשביל הנוכחות המגינה לרועים הפלסטינים, ואם יש לך גם קצת, אתה יכול לתת לנו איזו סקירה ככה על מספרים, כמה קהילות כבר אינם שם, וכמה נותרו, ואולי גם קצת תיאור מה זה כולל באמת. סיפרת עכשיו על החבר שפגשת, שראית אותו עם יד שבורה, עם אוטו מרופת. אתם בטח באיזשהו מקום גם מסכנים את עצמכם.
0: אז ככה, שתי מילים על הקבוצה. אנחנו קבוצה שכבר מעל 10 שנים, היא בעצם התחילה בליווי רועים שנדחקו על ידי פלסטינאים, סליחה, על ידי מתנחלים אלימים. התחלנו ללוות אותם. משנה משמעותי היה בשביעי לעשירי, שלמחרת השביעי לעשירי בעצם הגיעו לקהילות חיילים קו נטוי מתנחלים. אני קורך את זה באותו מושג, כי זה בעצם, הם גם חיילים בהגנה המרחבית, והם גם מתנחלים, והם, הרציונל שלהם היה לנצל את ההזדמנות, את ההלם, ולנקות בשטח. הם נכנסו לקהילות, הודיעו להם שיש להם 5 שעות לקהילה להתפנות, וברגע הזה נוצר המושג של השהייה המגינה. זה בעצם מושג שאולי אנחנו המצאנו את השם הזה. בעיקר הפעילות שלנו מאז הפכה להיות שהייה של 24 שעות בקהילה. עכשיו, גם בליווי, את שאלת לגבי הסכנות של... שמולנו, אנחנו הפעילים. העניין הוא פה שאנחנו ישראלים, אנחנו שירתנו בצבא, אנחנו יודעים איך לדבר ישראלית, אנחנו יודעים איך לדבר עם הצבא, ובכלל, לנו לא יעשו מה שהם עושים לפלסטינים, לפחות נכון לעכשיו.
1: או שזה גם לא הולך
0: על להגיד הרבה. שאין סכנה.
1: Okay.
0: יש פגיעות, אבל מועטות מאוד בנו. בעצם זה שאנחנו נוכחים או מלווים את הרועים, מה שזה עושה, זה מפחית את האלימות בהמון. ברוב המקרים זה מונע אותה. אנחנו לא אלימים, אנחנו בלי נשק, אנחנו אפילו לא אוחזים בעלות. הנשק שלנו זה הסמארטפון, הצילום וההקלטה. מעבר לזה, לקבוצה שהיא מאוד התפתחה מאז המלחמה, גם במספר החברים בקבוצה וגם בארגון שלה, נוסף לנו צוות משפטי וצוות... צוות קשר עם הצבא, צוות גיוס כספים. אנחנו בעצם ארגון דמוקרטי עם כל מיני שלוחות שבעצם המטרה, וזה חשוב להדגיש, המטרה היא לסייע לקהילות להישאר במקומם.
1: טוב, אז...
0: אוקיי.
1: עדיין, למרות מה שאתה אומר, וזה נשמע כאילו שיש לכם, יש השפעה ויש לנוכחותכם, עדיין הרבה קהילות כבר אינם שם, ואני הייתי בסיור, והייתי מקומות ש... אולי חודש לפני כן הייתה קהילה, וכשאנחנו הגענו כבר נשאר רק הרס, כאילו, הרסו, פיזרו את הצון שלהם, את הכבשים, הכל מה שהיה להם, שרפו וגירשו אותם. אז כאילו, יש להם הצלחה, מול ההצלחה, זה לא נקראת לזה הצלחה, אבל ההשפעה שלהם כנראה גוברת על מה שהארגון שלכם יכול לעשות, ולהספיק לשמור. זה דבר אחד. עכשיו גם אני רוצה להוסיף כבר עוד איזושהי אמירה שהתכוננתי לשיחה הזאת, ויצא לי לדבר עם אחד מתושבי קיבוץ נערן. נערן שהוא קיבוץ שנמצא שם באמצע ביקה, אנשים טובים, אנשים ערכיים, אנשים שמתנגדים לאלימות הזאת שמופנית לאוכלוסייה הפלסטינית. אבל הפעיל, הבחור שאיתו דיברתי, אמר אני, המטרה שלי היא לא לבוא עכשיו ולהיות גם פעיל כמו שאתם, אלא אני רוצה לגרום לזה התושבי הביקה, מי שחי שם, הם לא ישבו על הגדר, שהם יביעו עמדות, שהם יהיו יותר אקטיביים, שהם יעשו גם מעשים שיכולים לצמצם את התופעה הזאת. ובו הוא מרכז את המאמצים שלו, וכאילו הרחתי את זה מאוד, אני חושבת שהוא כנראה מבחינתו, זה הדבר הנחוץ והנכון לעשות. והוא שלח לי כל מיני חומרים על כנס שהיה של המתיישבים בביקה, התושבים, לא המתיישבים, הנערי הגבוהות, שגם כן הם מזדעזעים ממה שקורה, אבל הם כאילו אני מרגישה שגם עליהם יש איזה סוג של איום. תוכל אולי להתייחס גם לזה, אולי הם, אם הם ינקטו צעד, גם הם יפכו להיות מטרה. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר ככה, לפני שאני אומר מה שאני אומר, אז לעובדות ששאלת בהתחלה, אני מעריך שכ-70% מהקהילות שבצפון הביקה, איפה שאנחנו פועלים, נאלצו לעזוב.
1: לאן הם הולכים?
0: יש אזורים שזה בדרום הביקה, האחוזים הרבה יותר גבוהים. הלחץ שם היה, באזור דווקא של נערן, של אותו בחור, הלחץ של המתנחלים היה שם הרבה יותר אלים. ואני מעריך ש-70% זה בערך המספרים של הקהילות שנאלצו לעזוב, ובעצם כל יום אנחנו צפויים לעוד עזיבות.
1: לאן הם הולכים? לאיזה מקומות אני רואה?
0: הם הולכים בעיקר עולים לאזורי B ו-A, לגב ההר. אבל משנתם של המתנחלים לא תיעצר בשטח C, וכבר עכשיו מתחילות פגיעות אפילו בהרוגים בשטחי B. יש כאן תורה סדורה בעצם, שהמתנחלים הם חוד החנית שעושים את העבודה המלוכלכת והלא חוקית, ויש את כל התמיכה של כל המערך הביטחוני, אזרחי, משטרתי, אזורי. המתנחלים מקבלים את הגיבוי לכל דבר שהם עושים, לא נעצרים, אלא במקרים חריגים שממש אי אפשר שלא להתייחס אליהם. תלונות של הפלסטינאים נמחקות.
1: לא מקבלות התייחסות, אני יודעת, כן, כן, בטח.
0: זה בערך המצב.
1: כן. אז הם עוברים, הם עוברים, ואז, כאילו, אבל התייחסות לעצם העובדה שמי שיושב, תושבי הביקה היהודים, שיושבים במקומות מוסדרים, כמו בנערן, ויש עוד כמה יישובים, הם גם כן, למה הם בעצם לא נוקטים עמדה? זה אנשים ערכיים, תנועת עבודה, נערן זה חבר'ה מחנות העולים.
0: אנג'לה, כן. אני יכול לתת לך דוגמה.
1: אוקיי.
0: מושב, יש שני מושבים שהיו פעם מושב אחד, מחולה ושדמות מחולה. במחולה, זה אולי ההתנחלות הראשונה בגדה, דווקא שם מגלים הבנה הרועים הפלסטינאים יכולים לראות עד הגדר של היישוב. לעומתם, שדמות מחולה, נערים משדמות מחולה, שוברים ידיים, דוקרים סכינים, מאיימים ברצח, וזה הדברים הגדולים. אני לא מדבר על כל הדחיקת עדרים והסילוק מאדמות. וכשאנחנו פונים להנהגה, בין ההנהגה הדתית, הרבנית של היישוב, ובין עם ההנהגה הארגונית של היישוב, אנחנו פונים אליהם, יש לנו את הצינורות לזה, ובעצם מהתשובות שאנחנו מקבלים, אנחנו מבינים שאו שהם לא יכולים לעצור את הצעירים, או שהם לא רוצים לעצור את הצעירים, אבל בעצם תכלס, ההבנה שלנו שהם גם לא יכולים וגם לא רוצים. זה מה שאנחנו מבינים ממה שקורה שם. עכשיו, אני לא רוצה להשליך את זה על כל האנשים בבקעה. אבל אני מעריך שבסופו של דבר הם לא המיעוט. אני אומר את זה ב...
1: טוב, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, אין לי כלים לבדוק את זה, רק אני משדר, אני רק משקף את מה שהוא אמר, ולא היה חשוב מאוד להוסיף את זה.
0: טוב שאמרת את זה, טוב שהוספת את זה גם.
1: שהם רוצים שאנשים לא יישארו על הגדר. עכשיו, דיברנו גם, הוא שלח לי גם איזשהו, היה איזה כנס של צהל, והוא שלח לי ביוטיוב, והסתכלתי על זה, אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, מגנה את הפעילות של הפורעים הצעירים, אבל חל איסור בהוראת שר הביטחון קץ למעצרים מנהליים, וזה מגביל את הסמכות של צהל. וגם במילים, גם במילים שלו, דברים אחרים שהוא אמר בכנס, זה מסית ומשנה את הפעילות של צהל, שבמקום להגן על מדינת ישראל, מפנה, מפני איומים חיצוניים, הם עסוקים במניעת תופעות פרעות, הפורנות שמבוצעת על ידי קומץ של קיצונים צעירים. כאילו הם אומרים, אם אנחנו נתעסק בזה, אנחנו לא נתעסק בעיקר. אתה רוצה להתייחס לזה?
0: כן, בוודאי, אנג'לה. אבי בלוט הוא המפקד הצבאי. אני שהייתי בצבא, הייתי צריך לעשות מה שהמפקד שלי אמר. ואם לא, הייתי הולך לכלא. והמפקד שלי היה צריך לעשות מה שהמפקד שלו אמר, וככה עד ראש הפירמידה, שראש הפירמידה זה גם הרמטכ"ל, ומתחתיו אבי בלוט, ומתחתיו מפקד החטיבה. ובסופו של דבר הם נותנים את הגיבוי למתנחלים. כשיש בבקעה, יש בגדה עשרות, אני אקרא לזה אפילו בצורה בוטה, לילות בדולח קטנים של פרעות בקהילות, בהרבה מקרים ברשתות של המתנחלים, שגם אני נמצא שם, קוראים למסע נקמה, באיזה מקום להיפגש, באיזה שעה. לא יכול להיות שהצבא לא יכול למנוע את זה. לא יכול להיות שהצבא לא יכול למנוע את זה.
1: עובדתית הם לא מונעים.
0: והוא לא מונע את זה.
1: הם לא מונעים.
0: או שהוא מונע את זה במינימום.
1: כן.
0: אין שום מצב שאי אפשר לאתר את הפורעים ולהעמיד אותם לדין. אין שום מצב שלא להחרים להם את הכלי נשק ולעשות בדיקה בליסטית מאיזה נשק יצא כדור שהרג את זה או שפצע את זה. וכל זה בקושי נעשה. אני לא רוצה להגיד לא נעשה, בקושי נעשה.
1: טוב. אז דורון, אנחנו ככה לקראת סיום, כי רציתי זה היה לי חשוב להוסיף את מה מקומה של שלטונות החוק, זה לא רק הצבא, זה גם המשטרה, זה גם משמר הגבול, יש מספיק גופים שיכלו אולי אם הם היו רוצים, שוב כמו שאמרנו שתחסי אחריות ביטחונית של ישראל, וגם כן המנהל האזרחי, אנחנו מדברים כרגע רק על שתחסי. מה אתה ממליץ, מה אתה יכול לעשות, כאילו חוץ ממה שאתם עושים עכשיו, מה היית רוצה שאנשים שמקשיבים, מה היית רוצה שהם יעשו? איך אפשר לתמוך?
0: לגבי רשויות החוק, וזה אני רק אזכיר בקצרה את מה שאמרתי בפתיחה על ידידי אמיר שהתגלגל מצחוק. מה אני מציע לעשות? בפועל, מה שאנחנו עושים זה עבודה מאוד סיזיפית. להערכתי, אם אנחנו לא היינו, אותם 30% גם לא היו נמצאים, לא היו נשארים בשטח. אני, גם הדברים שלי, הדברים משתמעים בצורה מאוד מפחידה לגבינו, לגבי ביטחוננו. אבל אני יכול להרגיע שבפועל אין ממש סכנה בפעילות שלנו. אני כן רואה אפקטיביות בפעילות ובדרך פעולה הזאת שבחרנו. אם היינו בוחרים להחזיר אלימות, בסך הכל היינו מרימים להנחתה למתנחלים. אני...
1: אז בוא נקרא לאנשים
0: שרוצים. כן, הייתי קורא לאנשים לבוא ולהצטרף אלינו, ואולי דרכך שהם יכולים להשיג את למי לפנות, או לפנות אליי, והם יתקבלו בזרועות פתוחות. אנחנו גם מרקחים מאוד את נושא הקבלה, שעושים סיור, כמו שאת היית, שאנשים קודם כל יראו מה קורה לפתח ביתם, סיור שהוא ללא עלות ולא מחייב לשום דבר. ואחוזים נכבדים מהאנשים שמסיירים איתנו, אחרי זה גם מצטרפים.
1: כן, אז בוא נעשה קריאה ככה לקראת הסוף, עוד פעם, באמת להזכיר לאנשים שמדובר פה, אני פה באמיר כרגע, פחות מ-100 קילומטר מפה מתרחש שם סוג של לילות בדולח קטנים, אנחנו חתומים על זה, גם אם אני לא שותפה לזה באופן רעיונית ומעשית, עדיין זה מכשחיר את השם שיש לי, ואנחנו רואים עם מה אנחנו צריכים היום להתמודד. מדינת ישראל לא אהודה ברוב, במילה מאוד בצורה לא, הנה, כאילו מגזימה, לא מגזימה, בהפחתה אני אומרת, לא אהודה. וסוג כזה של פעילות, דברים כאלה יוצאים החוצה, זה הפנים שיש לנו, זה כלפי האולם, וזה מצער מאוד.
0: אנג'לה, מילה אחת, מה שאת אומרת מאוד נכון, אבל את תוחמת אותו בתחום התדמית. להערכתי, לא נוכל להתקיים כאן בצורת התנהלות הזאת. כבר היום, כמו שאת אמרת, בעצם מי שנשאר לתמוך בנו זה אמריקה, ארצות הברית. זה לא ארצות הברית, זה חצי ארצות הברית.
1: גם לא.
0: זה לא חצי ארצות הברית, זה חצי מהחצי של ארצות הברית. אנחנו פה על משענת כנר הצוץ מבחינה המדינה הזאת שעמי העולם הקימו אותה, היא לא תוכל לשרוד בסיטואציה הזאת.
1: נכון. אז אנחנו, באמת זה לא היה כזה... קודם כל, אני רוצה לאחל לך, לברך אותך על המעשים, על הפעילות שלך, ולעודד אותך, ובאמת הרבה, שישר כוח, ולא להתייאש. ומי שרוצה, באמת, כמו שאמרת גם, מי שרוצה יודע, אנשים יודעים מה שקורה, ואין בעיה ליצור קשר עם פעילי צפון הביקה, אפשר דרכי, אפשר דרך התחנה, אפשר למצוא את זה באינטרנט, אין ספור ארגונים שפעילים, לא מספיק, נכון. כמובן, אפשר גם לתמוך כספית, אפשר לשלוח תרומות, שזה גם משמעותי. אז בואו אנחנו נאלצים להיפרד. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך, ועל הפעילות, ושלחל לכם בהצלחה, ואנחנו ניפגש, בטוח.
0: ואני מודה לך, אנג'לה,
1: שיתפתי פה.
0: ששיתפת את כולנו בתוכנית שלך.
1: תודה לך, יום טוב, ביי.
0: תודה.

למי שמצטרפים כעת לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן, עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק והשיר, אדבר עם יפעת גלילי, שהיא המנהלת האומנותית של סינמטק ראש פינה. נדבר על הסינמטק, על התכנים שלו ועל האג'נדה שלה כמנהלת אומנותית, ומה צפוי לנו תושבי הגליל העליון בתקופה הקרובה.

0: השבוע הייתי כבר פעמיים בסינמטק ראש פינה. ראיתי את הסדרה המצוינת של חגי לוי על חייה של אתי הילסום. ומי שזוכר, שריינתי כאן לפני כמה שבועות את אמא בשמה, שם בה, על טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהשראתה של אתי הילסום. היום בערב נפתח פסטיבל אדם וטבע, פסטיבל עם סרטים דוקומנטריים שעוסקים במפגש בין האדם לטבע. מומלץ להגיע. אורחת שלי היום היא יפעת גלילי. היא המנהלת אומנותית של הסינמטק בראש פינה. שלום, יפעת.
1: היי, שלום, שלום.
0: שלום לך. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתי היום כאן על הקו.
1: נכון, תודה על ההזמנה.
0: בבקשה. רוצה לתת לך יד חופשית שתספרי את למאזינות ומאזינים, מה בעצם זה אומר להיות מנהלת אומנותית של סינמטק, מה התפקיד הזה כולל, וגם תספרי קצת מה החלומות שלך, מה האג'נדה שלך, כאילו תשלבי בזה כיד המלך, ביצירתיות שלך כמובן.
1: אוקיי, אז תראי, אז אני קודם כל, אם כבר ככה, שמעתי בקדימון שלך שהצגתי את הפסטיבל, ואני כרגע שקועה עמוק בתוך הסרטים שלו, כבר כמה ימים זה מה שאני רואה, וגם ככה תוכלי להבין משהו על העבודה האומנותית, אז אני ממש ממליצה להגיע לפסטיבל, ואני אגיד גם למה. כי הרבה פעמים באמת בחירות אומנותיות הן דבר שהוא צריך לשמור על הדופק של מה שקורה גם מסביב, זאת אומרת על התקופה.
0: כן.
1: ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאפיינים את התקופה שלנו, במיוחד אגב מאז גם הקורונה והמלחמה וכל מה שעברנו בשנים האחרונות, זה יש בדידות מאוד גדולה. ויש תחושה של מין כל אדם לעצמו, מין מרוץ עכברים כזה וזה. וכשאני צופה בסרטים של הפסטיבל, אני פשוט, לא יודעת, אני נושמת יותר טוב, אני אגיד לך למה. כי אתה רואה ש... אתה רואה שנגיד במאי ישראלית צ'רקס, מכפר יחניה, כפר צ'רקסי, ובמאי מיוקנעם עושים סרט על דייג יווני, על שני דייגים יווניים, ובסוף הקונפליקט של שני הדייגים האלה בין הקדמה, בין השינוי, הוא קונפליקט מאוד דומה לבין להישאר עם המנגל שלך, עם הדג שלך, עם החברים והקפה. זה אותו קונפליקט שגם אנחנו יכולים פה בגליל למצוא את עצמנו. ופתאום דווקא מתוך ההתבוננות על שונה, נגיד על אנשים שהם רואים עדרים של איילים במונגוליה, שזה שבטים רחוקים מאוד, חיים ביורט, אתה פתאום רואה כמה אנחנו כל בני האדם, בסוף, בתמצית, נורא דומים.
0: ההתמדרויות, הקונפליקטים,
1: כן,
0: השאלות שאנחנו...
1: ממש, ובסוף, כאילו, הבעיות הקטנות או הקונפליקטים הם באמת, האנושיים הם אוניברסליים. והדבר הזה שהוא מצד אחד נורא נורא ייחודי ומצד שני הוא אוניברסלי, הוא מה שעושה אהבה. הוא מה שמוציא מבדידות. ועכשיו שאלת אותי על עבודה של מנהלת אומנותית. אז כשאני הגעתי לתפקיד הזה בראש פינה, אחד הדברים שרציתי זה באמת שנער או אדם בקריית שמונה, בחצור, במושבים, בקיבוצים, במקום שהוא כאילו רחוק מתל אביב או מהלב הפועם שלה, יזכה לראות גם יצירות מופת גדולות, יזכה לפגוש. אני זוכרת את הרגע הראשון שראיתי את לב פראי של דיוויד לינץ', שהייתי חיילת, שהלכה עם החבר שלה, שנרדם לה על הכתף, ואני פשוט לא שוכחת את הרגע הזה שראיתי את דיוויד לינץ', או שראיתי את לוק בסטון, את הכחול הגדול. אין מה לעשות, זה כמו ההבדל בין לקרוא ספר טיסה ללקרוא ספרות מופת. זה לא תמיד קל לעיכול, אבל אחרי זה זה נשאר איתך. והאפשרות, המנדט של סינמטק להביא קולנוע איכותי, או להביא קולנוע שנגיד אתה לא תפגוש אותו אחר כך או בכל מיני בתי קולנוע מסחריים, או בטלוויזיה, פשוט קולנוע שנעשה במקומות נידחים בעולם, או מקומות לא נידחים, נגיד קולנוע יפני, פסטיבלים שמביאים דברים שהם לא יהיו אחר כך ירוצו באופן מסחרי. האפשרות לפגוש זה האפשרות לראות עולם, ולראות, לייצר מבט הרבה יותר רחב, וגם לגעת בשפה קולנועית, אבל שהיא יצירת מופת, שהיא איכותית. אז כל הדבר הזה, יחד עם תמהיל של מה שקורה לנו לא מעט,
0: כן.
1: זאת תמצית העבודה, האפשרות להרחיב מבט. כי...
0: כן,
1: אני רק אגיד משפט אחרון, כי המבט מאוד מצטמצם אל מול ה... זאת אומרת, אנחנו יש לנו שפע, שפע, שפע של מסכים, אבל בסוף זה מאוד דומה. זאת אומרת, הטלוויזיה, אם תסתכלי, רוב הערוצים שרוב האנשים צופים בהם משדרים דברים מאוד דומים.
0: בוודאי, כן.
1: ואנחנו בסוף, אנשים רואים את אותם דברים, ונדמה להם שזה העולם, אבל העולם הוא הרבה יותר רחב מזה, ולסינמטק יש אפשרות, בגלל זה שהוא מסובסד ברובו על ידי משרד התרבות, להביא את הדבר הרחב הזה.
0: אז סיפרתי בפתיח שעבורי ללכת לקולנוע, כי גם אמרתי שהייתי שבוע פעמיים ואני היום בערב יהיה פעם שלישית, ואולי גם אני אלך מחר. אבל זה לא שבוע אופייני, כי בוא נגיד, זה יוצא דופן. אבל אני מרגישה שגם כן שזה יותר ללכת לראות סרט מחוץ לבית, לראות אותו למסך הגדול, להתנתק מהמסכים הקטנים, זו בעת מהבועה הפרטית שלי, ולראות, להיפתח לעולם אחר, זאת חוויה... כאילו גם לראות את העולם דרך חדשה של במאי, יוצרים גדולים, זה דבר, זאת חוויה בלתי רגילה. איך אתם מצליחים, עבורי, אני, אבל אותי אותי לא צריך, אני כאילו, אני בצד הזה, איך אתם פועלים, או אם יש לכם איזשהן תוכניות, להביא נוער, להביא אנשים שלא, לא, אין להם את החשיפה הזאת, יש איזה משהו שניתן לעשות, לחשוף, כי רוב האנשים שבאים, בוא נגיד מי שראיתי השבוע, זה לא יהיו חבר'ה מאוד צעירים.
1: נכון. קודם כל, מה שאת שואלת זה שאלה מאוד מאוד רלוונטית. והשאלה היא באמת בעידן שבו אנחנו, יש לנו בסטרימינג כמעט כל מה שאנחנו רוצים. בלי לצאת מהפוך או מהקורסה הנוחה בבית, כמה באמת רלוונטיות או מה כן יכול להביא קהל, ועכשיו תראי, יש אני רוצה רק לעשות הפרדה, יש מנהל ויש מנהל אומנותי. עכשיו, מנהל אומנותי קובע תכנים וקובע תוכניות. עכשיו, חלק גדול מהדברים שדיברת עליהם לגבי איך מביאים קהלים, איך עושים, זה גם קשור לעבודה של מנהל. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאני כן, וגם לייצר קשרים עם בתי ספר, לייצר, אני מתארת לעצמי לפנות להרבה קהלים באופן יזום, ולהביא אותם באופן יזום.
0: והפיסינמטק עושה משהו בנידון? עושה איזושהי פעילות, איזו יוזמה בנושא הזה? או שזה כאילו דבר שנשאר לעשות עדיין?
1: אני חושבת שתמיד אפשר לעשות יותר. אני יודעת ש... נגיד, הוותיקים של ראש פינה עושים את הפעילויות בסינמטק. אני יודעת שבזמנו, נגיד, אני הייתי בקשר ועשינו לקבוצות מישהו ותיקים מחצור ומכל המושבים היה להם ימי עיון. יש הרבה ימי עיון של בתי ספר, אבל כן, תמיד אפשר עוד, תמיד כדאי לעשות עוד. חלל מאוד יפה שאפשר להביא אליו קהלים שונים, אבל אני אחראית
0: לא המנדט, כן.
1: על הבחירות האמנותיות, בדיוק זה פחות המנדט שלי,
0: כן.
1: אני יכולה להגיד לך מה כן המנדט שלי ומה כן נעשה. נגיד במלחמה, בתחילת המלחמה, לא אחרונה עכשיו ההסלמה, אלא כשהתחיל השביעי אחרי השביעי באוקטובר וזה, נהרנו לפתוח, למרות שלא היה לכאורה הרבה קהל, הגליל היה מפונך, חינם לכל התושבים בזמנו, כדי שאנשים ירגישו שהם לא לבד ושהם יוכלו לבוא ולהירגע רגע מהדאגות, לראות סרט וזה. עכשיו, זה למשל משהו שנעשה.
0: כן.
1: אבל שוב, אני יכולה לדבר איתך על התוכניה, על בחירות אומנותיות.
0: אז בוא נמשיך בכיוון הזה.
1: אז זהו, כי אני הייתי באמת, אני כבר שנה וחצי רק המנהלת אומנותית,
0: וזה עשה לך, נותן לך תחום אחריות, סמכות אחרת. באמת, עכשיו שעוד מעט נפתח דוק אביב הפסטיבל, אתם גם בסינמטק ראש פינה יוקרנו גם סרטים? זה קורה במקביל? זה קורה אחרי?
1: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שכן.
0: אוקיי, נקווה, זה
1: ישמע לצפות. אני מאוד מקווה שכן. אני בעד להביא כמה שיותר פסטיבלים, בטח דוק אביב, שתמיד בשנים, כאילו בשנים שאני הייתי מנהלת דוק אביב, זאת בכלל הייתה שאלה, להפך היינו עושים אפילו שבוע וחצי את כל הכי נבחרים של דוק אביב, פסטיבל נהדר אגב דוק אביב, יופי של סרטים, וגם דוקו ישראלי זה דבר שאני יותר מבעדו.
0: לגמרי. אז אני גם כן, אני רוצה לקראת, אנחנו תכף אולי ניפרד, אבל הזכרת את זה, גם החלל הזה, אני חווה כל פעם שאני מגיע לשם, כאילו, איך המקום הזה שומר על איזשהו איכותיות, איזה משהו ישן, אבל טוב. כאילו, לא מנסה להיות משהו אחר, שומר על הכיסאות, על השיפועים, על הקירות. יש איזה כניסה, צלילה לתוך אולם ישן, שאין צורך שם, אני מקווה שאתם לא מתכוונים לשפץ, כי...
1: אז תראי, שוב, אז מצחיק, את יודעת שכשאני... בקורונה, ממש בשיא הקורונה, כשנכנסתי לניהול, אז הייתה תוכנית שיפוצים ממש על הפרק, כבר שאושרה על ידי...
0: חברת הסינמטק.
1: לא, על ידי כל מי שצריך, וזה הרבה, זה לא מעט לאשר, ולשים פלזמות, ואני ממש התנגדתי, כי אמרתי, להתחרות בבתי הקולנוע הגדולים, עם ה... אתה יודעת, בקניונים, זה אנחנו לא שם. הדבר שהוא שלנו זה באמת הבוטיקיות, התחושה הזאת של קולנוע קטן יפה, כמו במין פרובנס כזה.
0: הלוואי שזה ישמר. באים,
1: אני איתך לגמרי בזה, אנשים אני מרגישה כשהם באים לסינמטק, זה בדיוק כמו שאתה מגיע לכפר קטן ביוון או בקריטים, אתה לא רוצה למצוא שם את מה שברחת ממנו. ואני לגמרי מסכימה איתך, אבל שוב, גם במקרה הזה, אני, זאת אומרת, זה כבר לא המנדט שלי, אבל כשזה היה, אני דאגתי שיהיה צ'אי וסיידר חם, ושביום שישי ערק עם מצ'קדים בהקרנת שישי בצהריים, ושתהיה תחושה מאוד כזאת של מקום קטן וחם, ובלי הפלזמות ובלי כל מה ש... אני פחות מתחברת אליו. אז אני איתך לגמרי בזה, וזה כבר באמת זה לא שלי. זה לא החלטה שלי.
0: את יכולה להעביר הלאה את המסר שלי. אז רציתי גם... תודה. אז אנחנו ניפרד, ורציתי רק להגיד לך, כי את לא תשמעי, אני שמה עכשיו שיר שנקרא Saturday Night at the Movies, של הדריפטרס. שזה שיר על מותי, על איך שפעם אנשים שהם יצאו לקולנוע היו מתלבשות, זה היה the Saturday night, זאת הייתה יציאה. כאילו, אנחנו לא שם יותר כמובן, אבל עדיין קצת מזה אני חושבת שחשוב לשמר. אז בואו לקולנוע, בואו לקולנוע, כולכם, היום מתחיל הפסטיבל.
1: כן, בואו לפסטיבל, זה כזה פסטיבל, זה באמת כיף.
0: יוצאים כאים עם הרגשה של אופטימיות, נכון?
1: כן, עם הרגשה של נשימה וגם מפגש עם בני אדם במקום שאנחנו הרחוק מהעסקנות, הרחוק מהדרמות הגדולות, מהיריות, מהמלחמות, אל מקום, גם אגב, יש גם, אני רק רוצה להגיד שיש גם התייחסות לשביעי באוקטובר, יש סרטים שמתייחסים לזה, אבל שוב מהמקום של החיבור שלנו, לדבר ההרבה יותר גדול מאיתנו,
0: הטבע,
1: ועם הרבה התבוננות, הרבה... שקט וחסר לנו.
0: בטח. טוב, אז הנה, בוא, הצלילים הראשונים של Saturday Night at the Movies.
1: אני ממש מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.

כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, ושידרתי לכם שהקלה עם שני רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו קול הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM, גם בדיגיטל, חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי לתוכנית של היום, דורון צחר ויפעת גלילי. תודה לצוות הנהדר של רדיו קול הגליל עליון שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה ועניין. תודה לזוהר לידר וחגית חצב ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם. הושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים. ואם יש לכם בקשות או רעיונות לאנשים שישמחו להתראיין, אם אתם רוצים בעצמכם להתראיין, תפנו אל התחנה. ניתן להשיג אותנו דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053. שוב פעם, 054-9931-053. וגם דרך הדואר אלקטרוני של התחנה. שבוע טוב, נשתמע בשבוע הבא, עקבו אחריי.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רדיו כל הגליל העליון
0: 105.3 סיבות לשמוע רדיו
2: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
3: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM סטודנטים מכל הטעמים

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

extrapolations. One, a Martian friend.

light coming down toward the aircraft behind us.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.